0: gillar den här nya låten från Keith Urban och Michael McDonald. Tillsammans sjöng de We Go Back. Och nästa artist är Benson Boone. Vi lyssnar på sången Pretty Slowly.
1: Oh, I remember how you were. You were every shade of perfect. And then the colors blurred. And your name

här låten som är så svår att dansa tryckare till. Jag kommer ihåg att jag försökte dansa tryckare till den här låten när jag var liten. Och det går ju bra någonstans halvvägs, sen så börjar låten öka i tempo så att man blir helt förvirrad. Lionel Richie, Say You, Say Me. Nu då, lite stiftelsen, vart jag än går.

från New York som kallar sig för Somber. Det här är hans aktuella låt. Home Wrecker heter han ju. Och så fick du Dua Lipa förut med Levitating. Och det är dags nu för Smash Into Pieces. Sången heter 6 Feet Under.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Dominic Fike med Baby Doll. Och det blir Teddy Swims strax med Mr. Know It All. Fram tills dess The Kid Laroi och Justin Bieber. Här är det.

0: Nej, så kan vi inte göra. Vi kan inte slänga ut det höger och vänster.
1: Nej. Ordningen visar.
2: Det var ingen diskussion där. Utan var med. Så här är det.

redan dags för en ny timme och det är jag Henke som pratar med dig. Tänkte bjussa på en 80-tals klassiker från Bon Jovi, Living on a Prayer. Kommer snart. Jag inleder timmen med ny musik från Luke Combs, Be By You.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Ed Sheeran som framförde sin Overpass Graffiti. Och nu då, nu blir det Kimberly, en låt från årets Melodifestival, Eternity.

jag gillar den här nya låten från en diskjockey och producent från Nederländerna. Moonlight kallar han sig. Nya låten var då Alabama 10. Och det vi hör nu är Sam Smith. I'm not the only one.

sent. Och dessförinnan så var det senaste från Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt. Stammis heter ju den. Och jag bjussar på Elton John och en riktig klassiker, Can You Feel The Love Tonight. Lite Harry Styles ska jag hinna med också strax, As It Was. Men nu närmast är det artisten Miles Smith

You Feel the Love Tonight sjöng han Elton John. Och det är ju fotbolls-VM på ingång. Det är ju alltid lika roligt när det sker. Det är ju bara vart fjärde år. Brandsta City Släckers försöker peppa oss här lite grann med All In för Sverige.

Så lät den senaste från One Republic. Den heter ju Need Your Love. Och jag hoppas allt är bra. Jag håller det sällskap så gott jag kan. Nu med musik från New Kid. Den heter Du måste

0: närmsta minuterna kommer du få det danska bidraget i Eurovision Song Contest från Sören Torpegård Lund. Jag ska också spela musik från Tove Lo strax. Men först ut här ny musik från Sexboy Billy, The Puerto Rico Song.
1: Fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

ju sjua i Eurovision Song Contest. Søren Torpegaard Lund som tävlade för Danmark med För vi går hem. Och nu då, lite Keith Urban. Sångens titel är Night Falls.

Han gillar att samla på saker. Han äger bland annat en egyptisk mumie. Ja, klart. Något måste man ju samla på. Jag pratar om Murray Head. Det fick honom med One Night in Bangkok. Och nu fortsätter jag med The Lumineers. Lyssna på låten som heter Ho Hey.

Melodikanalen med världens bästa lyssnare, I Just Might, sjöng han Bruno Mars. Och jag fortsätter med en kille som drömmer om att öppna en egen restaurang med italiensk mat, framförallt pasta. Jag pratar om Benjamin Ingrosso, när han med Dance You Off.

musik nonstop heter låten från gruppen Kent. Och dessförinnan fick du Outlandish som sjöng Aisha. Och jag följer upp det med en låt ifrån årets Melodifestival. Här är Jacqueline med Woman.

Light sjöng hon Taylor Swift. Och nu har jag kommit till slutet av mitt program, men Guldmorgon tar över alldeles strax och fortsätter spela låtar för dig och bjuder på underhållning. Så nu återstår det bara för mig att titta ut över lokalen här och säga hej då radion, vi ses imorgon.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet framåt denna torsdag som både kan ge ifrån sig en del regn, men det är också mer solchanser framåt sen eftermiddag och kväll. Temperaturen 16-17 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind.
2: Tack för att du är det Good-kanalen denna tidiga torsdag morgon. Vi säger stort tack till Henke Holmberg för natten. Henrik Kviberg heter jag som inleder med musik närmast ifrån AC/DC och Benson Boone.

morgon och välkommen till torsdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du en rock'n'roll favorit i musikblandningen. Det var ju AC/DC med Back in Black efter Benson Boone med Mr. Electric Blue. Hoppas att du fått en bra start på denna torsdag. Henrik Wiberg heter jag som finns med dig från Guldstudion. Sitter här och njuter av denna tidiga morgon. Och inväntar även kollegorna, mina kompisar Jen och Parola kommer dyka upp här om en liten stund och göra mig sällskap. Som vanligt så får du massor med härlig musik här under denna tidiga morgon. Närmast ifrån Sabrina Carpenter. Här är Tears.

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Queen med The Show Must Go On. Och varje vardag morgon vid 7:30 så har du chansen att gissa kändisen hos Guldmorgon. Och just nu så är det ju den här kändisen det handlar om.
1: Ja, faktiskt.
0: Det finns ju en lista på alla kändisar du gissat på. Den kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Och vet du vem det här är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du då vid 7:30 kamma hem 1400 kronor i

0: I Good Morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy.
1: Jag hade ju en hel fotbollsdag här i helgen ju, eftersom först så hade jag ju kiosktjänst och det var ganska så stressigt kan jag be att få tala om, eftersom mikrovågsugnen var sönder.
0: Ajdå.
1: Och där ska man ju värma korvbröd till exempel och hamburgarbröd, för att man plockar ju inte upp så mycket i taget eftersom man vet inte riktigt hur mycket som kommer att säljas.
0: Mm. Vi ska tillägga det att det är för sonens fotbollslag då. Stor kiosken för,
1: ja. Ja. Mm. Och när man då har frusna korvbröd och ska försöka och få dem till att serveras när mikrovågsugnen är sönder.
0: Hur gör man då?
1: Ja, alltså,
0: står med tändare under
1: till? Nej, men man har ju en sån här smörgåsgrill.
0: Ja.
1: Så då fick man ju lägga det, men det tar ju väldigt mycket längre tid att få dem varma. Sen efter det så var det ju fotbollsmatch för sonen.
0: Mm.
1: Och det var väldigt nervöst och väldigt spännande. Och sitter där och det är ganska behagligt väder. Och så är det två fotbollsföräldrar, två herrar som står och pratar. Och jag sitter ganska
0: från
1: nära.
0: Lag, då?
1: Ja, från mitt lag. Och jag sitter ganska nära. Så att jag hör liksom vad de pratar om. Så den ena går förbi. Hallå, läget sånt jävla. Du, vem är så gammal är du? Ja, jag är skitgammal, säger han då. Jag tittar på dem och tänkte, han ser inte så gammal ut. Så sa han, ja, men hur gammal är du? Jag är 44. Och då tänkte jag, 44? Här sitter jag, tanten i brassestolen bakom och är 10 år äldre. Och kände att om han tycker att han är gammal när han är 44, hur gammal är inte jag då?
0: Flyttade länge bak.
1: Så flyttade jag längre bak, lastgammal tant i brassestol.
2: Jag tänker lite grann på det här med kiosktjänsten. Du har blivit någon form av proffs på det, har du inte det här?
1: Nej, proffs vill jag nog inte säga.
0: Men du är rätt snabb där bakom disken, va?
1: Ja, men jag tycker om, alltså jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det är bara tredje gången jag står. Mm. Men jag har liksom fått in ett system så att man står alltid två. Och så står den ena då. Är jag då borta och håller på att fylla på någonting till exempel? Mm. Och så hör jag då, ja, jag skulle vilja ha en GB-sandwich. Är jag nära glass frysboxen,
0: så drar jag fram den.
1: Och bara liksom så ger den. Så att jag tycker det är kul. Samma sak med läsken. Ja. Står jag vid kaffekokaren och ska brygga nytt kaffe, så hör jag, jag skulle vilja ha en Cola Zero. Som ninja.
2: Ja, så där tänker jag lite grann.
0: Kiosk ninja. Ja.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Good Morning och senast fick du Tones and I med Dance Monkey.
1: Läste ni detta igår om pizzeria Ferrari?
0: Ja!
1: Ja, kan du berätta lite snabbt?
0: De har hamnat i lite de har fått lite problem nu eftersom bilföretaget Ferrari har gått av sig och menat på att vänta här nu, ni kan inte döpa er pizzeria till Ferrari, det är ju vårt bilmärke.
1: Ja, det roliga är ju att den har funnits i 30 år och har hetat pizzeria Ferrari och ligger i Härnön då liksom. Och det är ju ingen som har sagt någonting tidigare, men tänk själv liksom att stå där och svara pizzeria Ferrari. Ja, det är just vi från från Ferrari som ringer här. Vi tänkte att du kan ju inte heta Ferrari. Vad tycker ni om detta i sig?
2: Men har du tagit om 30 år till att få reda på det
1: här? Ja, så jag vet inte hur det funkar om det sitter någon med en sån tjänst på Ferrari. Det bör ju göra det. Men det är ju inte bara det att det heter pizzeria Ferrari. Den har ju då även i princip samma logga som Ferrari. Och pizzaboxarna ska tydligen också vara Ferrari-inspirerat och sånt också.
0: Det hade han nog fått plocka bort kanske.
1: Ja, precis. Och det menar jag, det var fram till igår som han fick göra detta. Nu heter det bara pizzeria Härnön. Men han har fått enorm publicitet och sånt ju.
0: Mm. Kan de inte ha ett samarbete, tänker jag?
1: Ja, han tycker tvärtom att han har ju, jag har ju gett dem reklam
2: här nu
1: för 30 års tid och sånt. Alltså.
2: Han ska bli kompenserad.
1: Ja, precis ju. Så om man nu ska döpa någon korvmöj till Louis Vuitton korven eller vad man nu ska göra, så får man ju fundera lite grann.
0: Ringa lite samtal innan kanske.
1: Kanske.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Da Bass med Alive.
1: Vissa saker är tradiga att höra. Ni vet ibland när man ska träffa en kompis och ska kompis säga du har ätit mycket gott den senaste tiden, förstår jag. Och så påpekar de då att man har gått upp lite i vikt.
0: Ja, pekar på magen också. Eller petar på magen.
1: Ja, visst. Och sen så skrattar de lite i hjärtat och sånt. Och så. Men det är ju aldrig roligt att höra en sån grej. Samma sak att höra liksom, du ser trött ut.
2: Precis.
1: Det är inte heller roligt. Men jag måste ju säga det nu, Henrik. Du ser lite trött ut idag. Hur kan det vara?
0: Ja, men det var ju kalas igår.
1: Ja, men du, alltså, du är ändå, ni hade stekt den, va?
0: Ja, precis. Min lille son fyllde 8 igår.
1: Mm. Ja.
2: Och du hade ju planerat det så bra, tänkte du, att vi tar det mitt i veckan klockan 5 och då blir det tidig hemgång så att man kan gå och lägga sig i tid.
0: Ja, men det gick ju aldrig.
2: Nej, vi hörde
1: det. Nej,
0: det var för trevligt, tycker jag.
1: Du sa till din mor, vad du sa till
0: henne? Jag sa, nu är det dags för mamma att åka hem. Så sa han, vad ska jag åka redan?
1: Ja.
0: Men då hade ju födelsedagsbarnet, han skulle gå och lägga sig.
1: Ja.
0: Då tänker man att det borde ju signalera att festen är över.
1: Ja.
0: Men inte då.
1: Nej,
0: men hur länge som helst.
1: Ja, men om frun sen går och lägger sig, då borde väl dags för gästerna.
0: Då borde jag, om man inte är för trög på mig, fattar det. Men Jane hade ju en bra idé där.
2: Ja.
0: Berätta.
2: Nej, men alltså, man får ju vara lite smart här och skriva innan man väl bjuder in till kalas, så får man ju skriva att varmt välkommen mellan 17 och 19 firar vi Axel.
0: Det är ju så det fungerar på barnkalas.
1: Exakt.
0: Det är så komprimerat 3 timmar och så leker man och sen är det över.
2: Ja.
0: Lite så borde det funka på vuxenkalas också.
1: Ja, absolut.
0: För och sluttid.
1: Du får skicka sån barnkalasinbjudan till hela släkten sen också.
0: När ska släkten hämtas?
1: Ja.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällinge Blomma, Skånes landskapsblomma.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla, det är en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
13: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko anläggning i Simmelsberga.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
5: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Janne, håll! Hoppe! Ja, håll!
10: Har du käkat dåligt?
9: Eller? Nej, 6-3-8 limmacken i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
10: Vad fan kan det vara då då?
11: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Ta med via Play på semestern.
13: Vill ju död.
14: Jag tror att jag har hittat honom.
12: Vi har allt för din sommar.
15: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
12: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
16: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
12: Din nästa binge väntar på dig.
17: Jag hatar dig.
18: Ingen älskar dig.
12: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet framåt denna torsdag som både kan ge ifrån sig en del regn, men det är också mer solchanser framåt sen eftermiddag och kväll. Temperaturen 16-17 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind.
2: Torsdag, klockan är 6. Vi är på plats. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jane Tilly sitter här.
2: Henrik Kleiberg heter jag.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: David Guetta och One Republic hos Gullmorgon med I Don't Wanna Wait. God morgon och välkomna till jobbet. Jag är in till Paula Sandberg.
1: Tack för det. God morgon. Tackar.
0: Jag har inte kunnat sova i natt.
2: Varför?
0: Jag har tänkt på det hela natten att idag så ska Paula ta det här med flygplansfylla.
2: Flygfylla, ja.
0: Ja. Ja, ja. Jag är lite nyfiken på vad det är för någonting.
2: Jag sa inte, lägg märke till, jag sa inte flygplansfylla. Jag sa flygfylla.
0: Ja, ja. Hur tänker du där, Tilly?
1: Ja, jag är väldigt nyfiken. Ja. Det blir spännande att höra vad det är för någonting.
2: Ja, man kan hamna i fängelse.
0: Mm. Men det är inte så att det är någon slags groggbord framme i cockpit?
2: Nej, vi sa det, vi skojade lite grann det igår, liksom, att det handlar inte om att piloterna är fulla. Liksom. Så sa vi det att, ja, fast det kanske räcker att en pilot är nykter och den andra sitter bara bredvid. Så.
0: Man vill veta det innan man tar flyget, om man kan välja ett annat plan. Då.
1: Ja, men sen å andra sidan, även om den andra piloten bara sitter bredvid, så kan den ta ganska så dumma beslut kanske.
2: Ja, precis. Eller så kan man hitta nya vägar. Eller ja, man blir lite mer kreativ kanske. Mm.
0: Eller handlar det om det här med det är mycket snack om det här nu med att man inte ska dricka så mycket på plan för att det blir lite stökigt. Ja. Kan man något sånt också?
1: Jag tror det är en kluris. Jag tror att han luras lite när han säger flygfuff.
0: Men det tar du lite senare då.
2: Ja, jag kan ju ge en ledtråd. Det handlar inte alls om flygplan.
0: Är det den så kallade helikopterfyllan? Som man pratade om förr.
2: Vad var det för en?
0: Ja, men man var lite för rund under fötterna. Helikopterfyllan. Även riktigt rejäl.
2: Det har jag aldrig hört.
0: Har du helikopterfyllan? Nej. Har du till i?
1: Nej.
0: Aldrig?
2: Nej, berätta vad det är.
0: Nej, men det är att du är jättefull helt enkelt.
2: Ja.
0: Nej, vi får se vad det blir.
2: Jag har inte med det heller faktiskt.
0: Nej. Men det är inget trevligt tillstånd. Om man är det.
2: Nej.
0: Jag har aldrig varit det, men jag
2: har en kompis.
0: Jag har en kompis. Ja. Mer om det lite senare. Martin van Den däremot, han har ett viktigt jobb här på Guldkanalen till skillnad från vissa andra. Han håller koll på trafiken här under morgonen, så du kommer tryggt till jobbet. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
5: Polisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det!
15: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
20: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
21: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
23: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
24: Ja...
23: Åt man pannkakor då?
24: Ja, du.
25: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
26: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
27: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
28: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
27: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
28: Blackstone?
27: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
29: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
30: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
31: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
32: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
33: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Gullmorgon med Nars Bakli senast med Crazy, och vi vaknar upp till torsdagen den 11 juni. Det är Bertil och Bertold som har namnsdag. Vi har även temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det chokladtårtans dag.
0: Ja.
1: Är inte någon favorit som jag brukar beställa i alla fall?
0: Fast oftast är det mesta med choklad gott, tycker jag.
1: Ja, det vet vi. Söttand där borta. Mm.
2: Men när säger man chokladtårta?
0: Oftast är det ju kanske en liten del av tårtan som är choklad.
1: Ja. Tårtan är choklad.
0: Alltså. Hela igenom.
2: Mm. Inte kladdkaka alltså.
1: Nej, utan chokladtårta. Mm. Ja. Mm. Det är också majskolvens dag idag. Gott.
0: Det är fint.
1: Ja.
2: Det är första gången någonsin när jag sitter här, ni sa ingenting om chokladtårtan, men när majskolven kom, första gången ni tar något nyttigt som är godare än det onyttiga.
0: Och vad tänker vi då när vi har majskolv?
2: Vad vi tänker? Ja. Vi tänker att man kan inte äta majskolv utan att få majs med tänderna.
0: Och sen tänker vi också på
1: långben.
0: Ja. I den här tecknaren då med husvagnsemestern brukar visa på jularna. Men majskolven står idag i alla fall.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är en torsdagsmorgon där läget på vägarna just nu är bra. Inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det här är Gullmorgon med Pink senast, Walk Me Home. Det är torsdag morgon, det är den 11 juni. Bertil och Bertold ska du uppvakta idag. Det är dagens namnsdagsbarn och vi säger grattis idag till Shia LaBeouf. Jane.
1: Va?
0: Vem är Shia LaBeouf?
1: Ja, det är någon fransman eller fransyska kanske.
0: Farjola, vill du hjälpa till?
2: Ja, det är inte han känd för att vara väldigt snygg.
0: Shia LaBeouf.
2: Ja.
0: Jag kan du tänka mig.
2: Ja.
0: Man har kunnat se honom bland annat i Transformers, någon Transformers-film och Indiana Jones.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Ni ser honom, ni känner igenom direkt om ni ser en bild på honom.
2: Ja, låter som en maträtt.
1: Ju. Ja, faktiskt.
2: Ja.
0: Han heter det, Shia LaBeouf. Han fyller 40 idag. Och sen säger vi grattis idag till Peter Dinklage. Har ni koll på honom? Spelar Tyrone Lannister i tv-serien Game of Thrones.
1: Jaha.
0: Han är inte så lång, 1,35 lång.
2: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Jätteduktig skådespelare.
1: Jag ser honom framför mig.
0: Han är jätteduktig. Mm. Fyller 57. Och sen idag, Parola. Nej, vi ska fråga Jane.
1: Nej!
0: Frank Beard. Vilken grupp. Det är roligt.
2: Ja, det är det.
1: Det måste vara Sissi Topp.
2: Yeah. Ja, men.
0: Och har han skägg?
1: Ja, det har han
0: inte.
1: Nej, det
0: har
1: han inte. Jag sa,
0: det
1: har han inte.
0: Han är trummis, va?
2: Ja.
0: Och han kommer ju dessutom till Malmö med de som är kvar i Sissi Topp. Kommer hit och spelar ju 30 juni. Står han på scen i Malmö Arena. Och Frank B.

0: Gilman med Junior Senior senast med Move Your Feet.
1: Ja, faktiskt.
0: Den kändisen, han är värd 1000, är det 400?
2: Ja, det är det.
0: Vid 7:30. Och Per-Ola, vad vet vi om kändisen?
3: Kändisen är känd. Han är så pass känd så han får vara med i vår tävling, för vi avgör om han är känd. Mm. Och ringer man hit då och gissar rätt på kändisen så får man en slant.
0: Ja, och vilka har ni gissats på den här veckan?
3: Igår var det ju Måns Nilsson i Andersson Måns. Och sen så har du även gissats på han Carl Fredrik Peckleholms man som heter Petter.
0: Chilen, ja. Mm. Och en till.
3: Mm. Du får ju inte ta den. Jag kan inte ta allt.
0: Han är från Eslöv.
3: Ja, Johan Glans.
0: Ja, Johan Glans. Det är ingen av dem. Ni har chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du en timme?
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande, inte heller några störningar för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Ta med Viaplay på semestern.
2: Billy död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
4: Jag älskar dig.
1: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Snälla, snälla, sluta tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
3: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
5: Nej! Men...
6: Oh, snygg Sverigetröja.
7: Eller hur? Jag fick den från
8: Spelklubben.
9: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
10: Vi på Postnord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
11: För alla familjer som säger...
12: Du, ring om det är något.
11: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
13: Ta med via Play på semestern.
14: Vill du död?
15: Jag tror att jag har hittat honom.
13: Vi har allt för din sommar.
16: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
13: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
17: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med och träffat Sebastian.
13: Din nästa binge väntar på dig.
18: Jag hatar dig.
19: Jag ska dö.
13: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
21: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ella Langley och Skullman med Shoes in Texas. Och man har väl fram till söndag på sig en, va?
1: Ja, du menar vårt kundvagnsrace.
0: Ja.
1: Ja, det stämmer.
0: Fram till söndag så kan man ha chansen att vara med och köra det här kundvagnsracet. Ja, det är ju bara en person som får köra själva banan och,
1: ja, man,
0: och shoppa loss.
1: Man kan vara med och tävla om priset i alla fall.
0: Precis. Mm.
2: Jag tror att det kan bli, vi har haft detta några gånger nu, va? Mm. Jag tror att det kan bli så att man har sommarläger med kundvagnsrace. Man kan ju tjäna väldigt, väldigt mycket på detta här om man nu ska vara med i ett kundvagnsrace. Och det, ja. Det tänker man inte på när man sitter där i solstolen. Om man inte har någonting att göra kanske. Nej, då kan man ta en kundvagn och köra lite rally.
0: Ja, kan man ha olika banor och sånt och öva snabbhet. Mm. Och just hur snabb man är med armarna och benen också, tänker jag.
1: Det är nog viktigt.
0: Man ska ösa ner så mycket som möjligt för, i en kundvagn då. För det som öses ner i kundvagnen får man ju behålla.
1: Ja, om man har 35 sekunder på sig och det är fokus på balkong och trädgårdsinredning. Så det är den avdelningen man får härja loss på.
2: Ja, vi måste berätta vad vi pratar om ju.
0: Ja, sa vi inte det innan?
1: Jo.
2: Gjorde det.
0: Du kan säga det igen.
2: Kundvagnsrace.
0: Mm, Guldkanalens. Det är viktigt
2: på
0: med
2: Facebook
0: tydlighet.
2: Och kolla, ja.
0: Frågan är, kan man få ner en hammock i en kundvagn?
1: Ja, det är nog tveksamt. Ja, det beror sig på om den inte är ihopsnickrad.
0: Man kan balansera lite. Gå in och läs och tävla, det gör du på Guldkanalens Facebook-sida. Mamma,

Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persi.

0: Hej, god morgon med Bella Kay senast med I love it, I love it, I love it.
1: Vi har ju världens bästa lyssnare. Igår blev vi ju glatt överraskade när det ringde på dörren här på jobbet ju.
0: Ja, ja. Herregud, det var ju Jörgen från Säljsupport som var här.
1: Ja.
0: Han har med sig så mycket grejer.
2: Har jag sagt att jag älskar Jörgen?
0: Ja, jag älskar Jörgen också.
1: Jag också. Jag älskar också dig, Jörgen.
0: Men frågan är om det ser något bra nu inför baddräktssäsongen, tänker jag.
1: Ja, men han hade faktiskt tänkt på det här med att Per-Ola har gått och sagt att han är lite nyttig. Så Per-Ola fick ju en påse morötter.
2: Ja, det fick jag.
0: Så du menar att det var hans och resten var vårt?
1: Ja, precis. Ja,
2: så kan man ju tänka. Jag har varit noga med att säga att när väl semestern börjar så är jag inte så nyttig. Så att,
0: du vill ha lite av vårt.
2: Vi delar på morötspåsen också.
0: Men sa han inte att just morötterna var till dig?
1: Jo,
0: att resten var
1: till oss.
2: Okej, jag kan äta upp alla morötterna. Men sen ska vi ändå dela på tre.
0: Ja, vi kan ju berätta vad han kom med också.
1: Ja, det var ju choklad, det var kex, det var dricka. Ja. Det var massvis av godis.
0: Och det var liksom inte 3-4 stycken. Det var ju lådvis med massa goda choklad.
1: Ja, det är vi väldigt tacksamma för.
0: Ja, tusen tack Jörgen än en gång. Och det kan ju också vara skälet till att vi inte kommer visa oss på stranden i sommaren.
1: Jag kommer inte att gå i bikini.

0: Det var Benson Boone och Skullman med Beautiful Things.
1: Ja, nu ska vi prata om det här med flygfylleri, va? Vi har haft lite tid att fundera på det, för vi pratade om det igår och även nu i morse om flygfylleri. Det handlar om att, flygfylleri, vad tror du nu det är?
2: Jag tror inte det har någonting med alkohol att göra.
1: Jo, det har du faktiskt. Har du det? Och jag tror, alltså, detta är väldigt viktig information, för man kan hamna i fängelse om man inte vet detta. Det skulle kunna hända här faktiskt.
2: Aha.
1: Ja.
0: För att jag pratade till om helikopterfyllda.
2: Men det har ingenting med flyga att göra?
1: Jo, flyga har du att göra. Men inte flyga flygplan.
2: Nej.
1: Och du har helikopterfyllda, sa du. Det har ingenting med helikopter att göra heller. Aha. Lyssna nu väldigt noga. Ja. För man kan hamna i fängelse. Man kan till och med få dagsböter. Och det skulle kunna hända er. Till exempel, om nu på midsommarafton. Ja. Så står, har ni dansat här, små grodorna och sånt. Och så har ni tagit er några snapsar. Så kommer en kompis fram till er och så säger han...
0: Ska vi flyga?
1: Nej. Så säger han så här, vill du testa min nya drönare?
0: Jaha.
1: Och då, vad säger ni då?
0: Ja, det skulle vara kul.
1: Nej.
2: Då säger man nej, det får man inte.
1: Nej, det säger, exakt så säger ni. För alltså uppe i luften gäller 0,2 promille för den som styr ett obemannat luftfartyg. Precis som en bilkörning. Och har du kan till och med åka dit för grovt flygfylleri, har du över 1,0 promille så, och kan du hamna i finkarna. Alltså. Normalt är det att man får dagsböter i sig.
0: Jo, men tänk jag själv om man skulle lämna fjärrkontrollen till en som har druckit några snapsar. Mm. Alltså få en drönare i huvudet.
2: Nej, det är inget att
1: få. Nej, men vi tar det någonstans på kroppen överhuvudtaget. Så det är ju inte dumt, men man ska ju veta detta här. Liksom. Och till och med så står där någon kom. Och jag vet inte, för ni vet själva, om man åker med någon som har kört bil,
0: ja,
1: då kan du själv ryga dit för att du inte har...
2: Om de har varit alkoholpåverkade.
1: Ja. Ser du då någon som står och flyger med en drönare, va? Som du vet har tagit sig några snapsar på midsommarafton, så kanske du kan ryka dit där. Och så. Det vet inte jag, nu spekulerar jag bara fritt om detta här. Va?
0: Men är det inte det bästa att bara lämna drönaren hemma ifrån festen?
1: Jo.
0: Man tar inte med den till midsommarfesten.
1: Nej.
0: Även om det skulle vara kul.
1: Ja. Nej.
0: Låt drönaren vara hemma.
1: Exakt.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
12: Upheads. Kom, jag har hittat något.
13: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
12: Är det det? Hade man det förr i tiden?
13: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
12: Coolt, hade man inte Pokémon?
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.

0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med musik senast ifrån Alex Warren med Eternity. Tilly, är du nu kittad inför Sverige och VM?
1: Jag har en Sverige-tröja i alla fall.
0: Ja. Mm. Jag tänkte på de här vuvuzelorna, kommer du ihåg dem?
2: Ja, det var ett tag sedan.
0: När var det?
2: det var väl något VM där också. Alla stod och körde. Ja. Det får vi nästan googla fram, känns det
0: så. Kan man få tag i en sån, tror du?
2: Det kan nog. Jag undrar populärt där hemma. Bara spela där hemma.
0: Kan det vara lite irriterande om man sitter med en sån?
2: Ja.
0: Någon slags tuta var det va?
2: Ja, en lång. Man tog inte den innerfickan heller, utan den tog säkert lite plats ju.
0: Ja, men du har Sverige tröja där.
1: Yep.
0: Ja. Per-Ola, har du grejer så du klarar dig?
2: Nej, jag tror det är någonstans. Alltså. Jag har inte så mycket för att sparka ut, men jag tycker det är viktigt att kolla på fotboll.
1: Ja, men en Sverige tröja har du väl?
2: Ja, det har jag ju.
0: Ett matchställe från 94 kanske?
2: Det hade varit fint ju. Ja. De har tryckt upp det nu, jag har inte sett sådana...
1: Jo, fast de såg ju slut som smör i solsken.
2: Ja.
0: Mm. Ja, men hela familjen ska vi sitta där med lite Sverige.
1: Mm. Och du då?
0: Nej, jag har ju inget. Jag får nämligen bara på det.
1: Han sitter och är lite nosas.
0: Nej, jag tänker jag ska lägga lite energi i det. Ja. Den ska jag få tag i en vuvuzela.
2: Får ni upp familjen ut på måndag då?
1: Han säger ja, men jag är tveksam till att min 13-åring går upp. För att,
0: det startar fyra, va?
2: Ja, det är första matchen, ja.
1: Ja, och så slutar man skolan imorgon och så ska man ha helg och det är sommarlov. Ja, jag vet inte.
0: Men det är ju nästan du som har styrt upp det här ju.
2: Ja, jag tyckte vi skulle ha en liten samling här ju.
0: Mm.
2: Och det blir det ju också.
1: Det blir det ju så. Ja,
0: så vi ska samla hela arbetsplatsen så ska vi kolla Sverige och Tunisien på måndag.
1: Japp, klockan 4.
0: Ja. Men hur länge pågår matchen?
2: Ja, det är 2x45. Ja. Vill du ha det kortare? Alltså.
1: Eventuell tilläggstid.
0: Ja. Nej, men jag tänker just att du börjar ju sända sen. Ja. Jag kör ju igång vid 5 där.
2: Ja,
1: men du kan ju gå upp själv.
2: Ja, ja.
1: Så kommer vi sen.
0: Kollar ni vidare helt enkelt.
2: Ja.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenen Stefan Ola med Natalie. Det är torsdag 11 juni, det är Bertil och Berthold som är dagens namnsdagsbarn. Vi har även temadagar.
1: Japp, det är majskolvens dag idag och chokladtårtan.
0: Tänker vi på...
1: Ja.
0: Husvagnsemestern. Är det långben som äter? Eller
1: det är långben.
0: Det är långben, ja.
2: Är det?
0: Nej,
2: är det inte allihopa då?
1: Nej, det är långben som äter majskolv.
0: Ja, det är det. De sitter vid bordet tillsammans och äter majskolv.
1: Ja, nej, men fast det är långben som äter och...
2: Och så är det Musse och Kalles huvud som hänger med som en skrimmar.
0: Ja, just det. Ja. Vi får kolla det till jul här.
2: Ja, det får vi göra.
0: Då kommer facit.
2: Och så skickar jag till dig, vad var det jag sa?
1: Ja, tack Per-Ola.
0: Och sen är det mycket snack om fotboll då, va? Det är ju match för kväll. VM inleds.
2: Det är inledning idag. Ja. Nu är det ju Mexiko mot Sydafrika. Och sen, ända sedan 2006 har det alltid varit värdlandet som spelar första matchen. Men det är tre värdländer, det är både Kanada, Mexiko och USA. Men det är Mexiko som håller spela i Mexico City idag. Innan var det ju alltid världsmästarna som fick börja första matchen.
0: Så det är väldigt många länder som är med och spelar.
2: Ja.
0: 48 nationer som spelar fotbolls-VM.
2: Exakt.
0: Det är många.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Många matcher ska spelas.
2: Ja, absolut.
0: Både bra och mindre bra fotboll kan tänka att det kommer att bli.
2: Ja, man kan tänka sig. Jag tänker först att kurra sig mot Tyskland. Det bör bli många mål, kan jag tänka mig. Så det är roligt ju. Sen har vi en mycket viktig match idag i Superettan också. Helsingborg mot Landskrona, va?
0: Oh. Japp. Ja. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Vi har 1400 kronor som du kan vinna.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det enda jag har just nu, det är E6an mellan Båstad och Ängelholm vid trafikplats Järnarp. Så ska det vara en personbil med haveri i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det var Whitney Houston och Kygo Skullman med Higher Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den här veckan har vi konstaterat att några kändisar inte är in.
3: Japp, det är inte Petter Kjellén, Johan Glans eller Måns Nilsson.
0: Mm, något vill vi tillägga vad det gäller kändisen?
4: Nej.
0: Det är ju din kändis.
4: Ja, det är det.
0: Den bästa någonsin.
3: Faktiskt. Alltså, den är så bra.
4: Faktiskt.
0: Till och med bättre än Tåström, som de var så stolt över.
4: Ja, han leder ju. Eller han leder. Jag plockar ut Tåström. Alltså, han har ju fått flest gissningar och varit svåra, som man nu säger så. Han är ändå känd. Det är ingen som kan säga att han är ju inte känd ju.
3: Nej, du är glad för din Tåström, du.
4: Ja, det är. Mm. Det roliga var att jag snackat mycket om han innan jag fick förtroendet. Och välja ut kändisar. Och då hade man varit väldigt, väldigt uppmärksam. Så man tänkt på
3: ja, det, för det var det. Därför vi trodde att det skulle gå ganska så lätt. För alla kändisar manliga vi har haft tidigare, ja. Så har du sagt, är det Tåström? Ja. Är det Tåström?
0: Ja. Den kändisen vi har nu, har du nämnt honom någon gång vid namn?
4: Du, det tror jag inte. Om jag ska vara riktigt ärlig.
3: Alltså. Nej.
4: Men han har ju varit på... Nu kommer en ledtråd. Oh. Har sagt det. Han har ju varit på TV.
0: Han var på TV.
3: Ja.
4: Alltså, okay. Det är väldigt
3: alla
4: många
3: kändisar.
4: Men det är väldigt, väldigt många som har sett denna person på TV.
0: Det är nu du ringer till Guldmorgon och gissar. Det gör du på 010 11 900.

0: Det är Good Morning med Eros Ramazzotti och Tina Turner senast med Cosa della Vita.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Jonas i Staffanstorp, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Vi sa det här när vi pratade med dig när du ringde in att du stressar inte.
3: Finns det någon anledning?
4: Nej, du låter så lugn och trygg och harmonisk.
0: Man vill nästan sätta sig ner och bara koppla av när du ringer och pratar med en.
3: Ja, det var ju skönt att höra att man har den utstrålningen. Ja.
5: Har du något knep så för att bli så lugn?
3: Nej, men jag försöker nog inte stressa upp mig i onödan, absolut. Nej. Nej.
5: Brott lönar sig inte, som man säger.
3: Nej, nej. Man har erfarenhet.
0: Ja. Hur är det där med, ska du kolla fotbolls-VM?
3: Ja, det är möjligt att det blir någon match, men jag kanske inte går upp mitt i natten för att titta. Nej. Det gör jag nog inte. Nej,
0: lite så lagom intresserad också.
3: Ja, intresserad. Resultaten kommer att följa. Sen får jag säga lite om det ger sig efterhand.
4: Ja.
5: Men om Sverige går till final så ser du väl den matchen, va?
3: Då ser jag den oavsett vilken tidpunkt du dygnet och vilken dag i veckan det är. Så absolut. Oh, yeah.
0: Du, Jonas, vi har 1400 kronor i vår tävling i kändisen. Vilken kändis är det du går och fnular på?
3: Jag tycker att det låter som Anders Pilblad.
0: Just det, TV4 där, va?
3: TV4 finns det här på,
0: ja. Nyhetsmorgon ofta.
4: Just det.
0: Har varit tidigare i alla fall. Mm. Vi ska se.
3: Ja, jo, det är väl där man säger han. Så att, ja.
0: Om det kan vara Anders Pilblad.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det är det inte.
4: Nej.
3: Det var det inte, nej. Nej.
0: Men när du sa Anders Pilblad, alltså när man lyssnar på rösten, det låter väldigt mycket som Anders Pilblad.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller?
4: Mm.
0: Tycker jag.
3: Ja, det var ju därför jag gillade.
4: Ja, precis.
0: Jonas, du får fundera vidare, så du är välkommen att ringa en annan gång.
3: Det ska jag göra. Ja. Ha det gott.
4: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: 20 minuter 8, det här är Gullmorgon. Och senast i musiken så var det Somber med Homewrecker. Och så tidigare var det Jonas i Staffanstorp som levererade morgonens gissning. Han gissade på Anders Pilblad då. Känd från TV4.
1: Ja, bra gissning tycker jag.
0: Anders Pilblad som också är kompis med kungen.
1: Ja, nej.
0: Han brukar göra mycket sådana kunga.
2: Jaha.
0: Han är på slottet där och gör fina intervjuer. Jag kan tänka mig att de inte släpper in vem som helst heller.
1: Nej.
0: Han ska nog ha en relation till kungafamiljen för att komma in där.
1: Ja, hur ska man göra då, tror du?
0: Jag tror inte de har släppt in dig om du hade ringt och sagt att du vill göra en intervju med kungen.
1: Kanske inte.
0: Nej.
1: Men man kanske...
0: Du hade Säpo kommit hem till dig, Per-Ola, i Svedala och kollat lite grann. Vad är det för tomte som kommer till slottet och ska prata med, med vår konung?
1: Ja, det har du rätt i faktiskt.
0: Mm. Men nej, det är inte Anders Pilblad. Vi har konstaterat då den här veckan att det heller inte är Måns Nilsson, Petter Kjellén eller Johan Glans. Ny chans imorgon har vi 1 500 kronor i prispotten.

0: God morgon med musik senast ifrån Amy MacDonald med This is the Life. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6an mellan Landskrona och Helsingborg, mellan trafikplatserna Landskrona norra nummer 26 och Rydebäck nummer 27 i riktning mot Helsingborg, så är det en stillastående personbil. Sen har vi också E6an utanför Helsingborg, trafikplats i Kropp. Det ligger påkört vilt här i trafikplatskropp. Det ligger på påfarten i norrgående riktning mot Ängelholm. Tipsa, då ringer du 010 11.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
2: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
1: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro.

0: Granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Bill är död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Oh, snygg Sverige-tröja.
10: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
11: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
12: För alla familjer som säger...
13: Nu ring om det är något.
12: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
14: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
15: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
16: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Teddy Swims med Mr. Know It All. Och nu har jag sett väderprognosen för veckan.
1: Mm.
0: Känns väl upplyftande, va?
1: Ja,
0: det är bara direkt, regn va? I stort sett.
1: Ja.
0: Fast man tänker ju lite på dem som firar student och ja, ska ha skolavslutning och annat. Det är inte så kul då.
1: Nej, men sen å andra sidan så måste jag faktiskt säga att i helgen satt jag och kollade på vädret. Och då skulle det ju regna igår, men det gjorde det ju inte.
0: Nej,
1: så det kan ju ändra sig.
0: Mina barn har ju tur där. De gick ju ut i gris. Det var skolavslutning igår ju.
1: Okay.
0: Och det skulle ju vara dåligt väder, men de slapp ju regna precis.
1: Ja, precis.
0: Det kan ju vända där ju.
2: Ja. Det är många sådana här avslutningar i skolan och sånt, och så många har det ju ut med sånt också. Och det blir ju roligare på studenterna om det inte regnar, va?
0: Jag tänker också de som har planerat att ha lite student i trädgården.
2: Mm.
0: Då, är man, då måste man ju nästan köpa ett tält.
1: Ja.
0: Annars blir det ju jobbigt.
2: Eller kan tänka dem som ska köra hem sin student i en kabbe som man har hört från några tusenlapp.
1: Ja, precis.
0: Men det brukar väl finnas tak på dem som man kan fälla upp.
2: Ja, men hur roligt är det?
0: Nej, jag håller med. Men däremot kan jag läsa att midsommar kommer att bli trevligt.
1: Ja, bra.
0: Det står att södra Sverige kan få sol 25 grader på midsommar.
1: Jesus,
0: så att efter regn kommer solsken.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet framåt denna torsdag som både kan ge ifrån sig en del regn, men det är också mer solchanser framåt sen eftermiddag och kväll. Temperaturen 16-17 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind.
2: Ja, men klockan är strax efter 8 denna torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Skolmorgon med Stammis.
1: Det här med gräsmattan där hemma, det är lite magiskt, är det inte det att man kanske jämför med grannen ibland och så vidare? Man jämför aldrig trädäck eller något sånt.
0: Nej.
1: Det är inte konstigt ju.
0: Kan man få göra det också.
1: Ja, fast det är inte samma. Alltså, har ni någon gång skämts över er gräsmatta?
2: Oh ja.
0: Alltså den är oftast inte så jättefin. Jag har mycket mossa eller vi.
1: Ja. Det är intressant för att jag läser en undersökning från Sifo här att där menar man på att 27% av svenskarna har någon gång skämts över sin gräsmatta. Och var fjärde eller till och med var tredje person har jämfört sin gräsmatta med grannens. Mm. Och vad tror ni? Tror ni det är mest män eller kvinnor som skäms eller har jämfört sin gräsmatta med någon annans?
0: Det tror jag är kvinnor.
1: Varför det då?
0: Jag tror bara det.
1: Ja, vad sa du igen?
2: Nej, jag tror det är männen faktiskt.
1: Ja, det är faktiskt kvinnorna. Man kan tänka lite grann. Jag skulle faktiskt tro att det var män också, men ja. det är kvinnorna här och det är ju lite intressant. Och det är ju...
0: Men väl man skäms för det? Jag tycker att det är maskros och sånt. För det känns, allt när man går ut och kollar på gräsmattan, tänker jag borde gå ut och plocka maskrosor.
2: Ja, fast jag tror inte det är det. Jag tror att det är liksom i naturen att, nu har vi inte skött det. Eller...
0: Nej.
2: Jag tror inte det är någon specifik grej i gräsmattan som kvinnorna skäms över.
1: Nej, det tror jag inte. Varför skäms man i sig? Liksom? Det är ingen sak om man så... är man sämre person för man har någon fulare gräsmatta?
0: Nej, men det är väl på något sätt att man vill ändå att det ska se okej ut. Det är som allting runt omkring.
2: Ja, jag tror det. Jag tror inte det handlar specifikt om just någonting litet i gräsmattan, utan det är själva grejen att nu är den gul, nu har vi inte skött den och nu är det mycket mossa.
0: Och ibland finns det kala fläckar och så har det hänt någonting.
1: Ja,
0: såklart. Så gräs och...
1: Nej, men det är inte så mycket att göra. Jag har ju planer på att få lika fin gräsmatta som grannen i år. Chansen är ju stor för det ska bli ganska mycket torka om jag har förstått rätt.
0: Men skulle du inte

0: Du bygga trädukar för hela gräsmattan?
1: Tanken är ju så lite grann faktiskt. Men det ska
0: är det för att slippa att ha gräsmattan?
1: Nej, men jag tycker vi har så mycket buskar. Vi har ganska liten trädgård. Va? Så buskar som tar upp ganska stor bit av trädgården. Och,
0: ja, men du vet, det är mycket jobb med trädäck. Det ska oljas in och det ska tvättas.
2: Ja, lyssna på experten. Han hyr in maskiner titt som tätt.
1: Ja, han har ju automatiska maskiner och sånt. Också. Du har robotgräsklippare, va?
0: Ja, det har jag.
1: Och du har robotdammsugare, va?
0: Nej, poolen har vi en robot också.
1: Ja, just det. Finns det robotklippare som klipper buskar?
0: Nej, det finns det nog inte. Det får man göra själv, tror jag.
1: Ja. Det här är intressant i alla fall. Vår tredje jämför sig med grannen vad det gäller gräsmattan i alla fall.
0: Här är Mendes hos Guldmorgon, klockan är 7:07. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

0: Det var Mendes som skulle må med Everyday.
1: Jag berättade ju om mitt misslyckade köp med madrassen som skulle vara 10 cm tjock, typ 1,5. Japp. Bestämde mig då att då får jag ju skicka tillbaka. Nu har jag då kollat upp vad det kostar att skicka tillbaka den här madrassen. Det är ju bökigt, det är väldigt sällan som jag behöver skicka tillbaka saker. Men jag fick då i alla fall rullat ihop den igen i den här lilla plastpåsen. Och sen tänkte jag att då får jag väl ta och tejpa emballaget som den kom i och försöka skriva ut lappar och grejer för att skicka tillbaka.
0: Det är därför inte Per vill skicka tillbaka grejer. Ja,
1: nej, alltså, men han ger ju uppgiften till dig istället.
2: Ja, det var Henrik kan ju. Han kände sig duktig när han fick göra det.
1: Alltså jag vet ju hur man gör, men nu är det som sagt, nu har jag kollat upp vad det kostar.
2: Ja, men det är en dum fråga här. Ingår inte det alltid i en retur? Alltså, nej. Får en retursedel.
1: Ja, alltså du får en retursedel, men du får betala frakten själv.
2: Ja. Det är bra att veta.
1: Ja, det visste inte jag heller, men jag har skrivit ut retursedel, men jag kan slänga den, kan jag säga dig, för att madrassen kostade 584 kronor. Mm-hmm. Att skicka tillbaka den kostar 721 kronor. Så det kostar alltså mer att skicka tillbaka skiten än vad den kostade.
0: Vad ska du göra? Ska du sälja den nu då?
1: Nej, jag tror inte att den är så sälj... Jag tror inte jag kan sälja den. Men...
0: En väldigt, väldigt tunn madrass kan du skriva i.
1: Ja,
0: ska sälja den.
1: Ja. Nästan sidan. Som ett täcke.
0: Ja.
2: På andra sidan köper du 4 madrasser till så blir den 10 centimeter tjock.
0: Kan jag göra det kanske?
1: Ja, nej, men det blir alldeles så dyrt. Nej, jag har en tanke. Mm-hmm. Och det är att köpa 2 luftmadrasser som är 60 cm breda, så det blir 1,20 precis som eller den här madrassen är. Ja.
2: Så det ska ligga i skarven alltså?
1: Nej, men så, och sen så trär jag ju på, där är ju sådana här band på madrassen.
0: Ja.
1: Så då kan jag trä det om luftmadrasserna så blir det ju lite tjockare.
0: Men hur gör du nu med dina semesterplaner?
1: Ja, nu är det kris i Paris inför midsommar, kan jag säga.
0: Tanken var ju med den madrassen att du skulle berätta vad
1: det men jag skulle ju, det var ju en sån här bilmadrass som man ska kunna fälla sätena och sova i bilen.
0: Har du köpt, skulle ha något tält på bilen också? Har du köpt det?
1: Nej, det har jag inte gjort än.
0: Läste du så inte det för lite tält?
1: Exakt vad jag ska göra.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
11: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
14: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
21: Ja.
20: Åt man pannkakor då?
21: Ja, du.
22: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
25: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
26: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
25: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
27: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
28: Mer info på avloppsjouren.se.
29: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
30: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
31: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
29: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: so don't blink twice. Det var Shaboos och Miles Smith och Skullman med Blink Twice när klockan är 21 minuter över 8, och idag så drar ju fotbolls-VM igång.
1: Yep.
0: Och jag kan tänka mig att fotbolls-VM kommer nog kanske påverka arbetsplatser runt om i Sverige, med tanke på att matcherna sänds ju på natten.
1: Yeah.
0: Och det är många som vill se de här matcherna, vilket kommer kanske resultera i att folk är lite trötta på jobbet. Mm. Vi snackar sömnbrist och kanske ändrade dygnsrytmer. Kommer vi drabbas av det på det, i det här programmet?
1: Ja.
0: Jag tänker mest på dig.
1: Nej, men jag har inga problem så på förmiddagen. Jag brukar bli trött, som nu på måndag till exempel. Då får man gå upp klockan 3 för man ska hinna se matchen. Och vi ska ju säga den här ju. Mm. Sen är jag rätt bra de första timmarna. Sen så däckar jag från blykeps.
0: Men det är efter sändning, kan
1: jag? Ja, precis. Efter lunch. Då där.
0: Sen, det är bra.
1: Sen är det nät i nosan. Sen tar jag mig en timme. Liksom, så. Men jag tänker lite grann så. Alltså om man nu till exempel... Om man ska göra en hjärtoperation på måndag förmiddag till exempel.
0: Ja, det vill man ju inte. Att
2: då ska man nog inte.
1: Nej, då får man ringa och fråga först om kirurgen är intresserad av fotboll.
0: Mm.
1: Är han det, så ska man nog kanske försöka ändra den tiden.
0: Och ta dem fotbollsfri dag.
1: Yes.
0: Men nu är i alla fall sömnforska lite tips här om man ska hantera de här matcherna på natten. Det är tupplurar som gäller efter middagen eller planerade VM-fria dagar. Och annars tipset är också att de här matcherna kommer ju finnas både på SVT Play och TV4 Play. Men vill man se en fotbollsmatch efter?
2: Nej, det vill man väl inte.
1: Kommer ni ihåg förr i tiden när TV3 sände hockey-VM och det var, sen så sände då Sverige SVT lite senare, bara några minuter. Då var det folk som man kände som hade TV3 som ringde och sa 1-0 till Sverige, och det vill man inte ha heller. Du vill inte se en match i repris.
0: Ja, men just idag också, det måste vara svårt att undvika resultaten. Tänker man notiser, mobiltelefoner.
1: Ja, vi har sociala medier. Du kan lika bara säga en match via sociala medier.
0: Ja, men vi får köra på tupplurar då helt enkelt.
1: Ja.
0: Och kanske VM-fria dagar. Det är Gullmor här med Per Gessle. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: En god morgon med Per Gessle senast med förlåt. Per Gessle var det på promenad genom stan. Jag är lite trött idag, vet inte om ni märker det.
1: Jo, vi märker det.
0: Jag var hemma sent igår.
1: Eller tidigt skulle man väl kunna säga.
0: Jag var hemma vid 3:30 snart.
1: Alltså det där är inte bra planering, Henrik.
0: Man blir lite flamsig när man är trött.
1: Ja, men du, jag sa precis till Per-Ola att du är nästan piggare när du inte har sovit.
2: Ja, vad gjorde du då?
0: Nej, men jag var ju spelare. DJ på företagsfest. Så att det var bra dag.
2: Men du är lite så som jag också, att i början om man väl, alltså 2 timmar sömn räcker, man kommer bara upp till jobbet. Men sen när man varit uppe 4-5 timmar, då är det inte så tuffa.
0: Nej, då är man som en 5-åring. Ja,
2: har ni varit så trötta alltså, så det är bara som att när man hör någon tappa en nyckelknippa i golvet, att det gör ont i öronen.
0: Jo.
2: Alltså, eller när någon springer och skriker och sånt, tänker man nej, inte nu i varje fall.
0: Men du som är proffs, då, hur gör man då om man ska gå hem nu och lägga sig en liten stund?
2: Ja, du måste, alltså,
0: det kan man ju inte göra för länge heller.
1: Nej, det blir inte bra om du ligger för länge.
2: Nej, du kan ju ställa klockan såklart. Jag kan ju lätt sova en timme utan att det blir kludd. Vissa har ju problem med att sova middag för då vaknar de inte igen.
0: Nej.
2: Det har inte jag. Man måste träna och sånt också. Plus
0: att vaknar inte från efter 2 veckor.
2: Nej, plus att jag måste äta innan. Det kanske inte så hälsosamt i sig, va? Men, men så äta lunch och sen så bara krypa ner liksom som servös gör på julafton. Det är skönt. Och så kan du ställa klockan på en timme.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6-an mellan Landskrona och Helsingborg, mellan trafikplatserna Rydebäck och Helsingborg södra, så är det en personbil som ska stå lite dumt till i riktning mot Helsingborg. Den står strax innan trafikplats Helsingborg södra. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Good morning med Henrik Kein och Paola. Senaste musiken var det Take That med Back for Good.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om någonting som är ganska het nu efter det här med AI, va? Jag vet inte riktigt om man är, står för AI eller emot AI. Vi pratade om någon gång för någon vecka sedan om just den självtankande. Alltså man kunde köra in på en bensinstation, ställde man sig framför en tank och sen så läste den själva tankpumpen av hur det, vad du hade för bil, öppnade tanklock och fixar allting och tankar. Och tycker man, det är ju smidigt och sånt också. Sen pratar man dessutom då om hur mycket jobb som AI tar ifrån oss. Liksom. Så, men,
0: tänk också på motion där, att det kan vara bra att stiga ut ur bilen och röra på sig lite grann och
1: exakt,
0: göra lite manuellt.
2: Ja, alltså jag känner väl ändå så att man ska kunna tanka bilen själv.
1: Ja, ja, fast nu tänkte om det ösregnar och sånt. Och så,
2: ja,
1: det,
2: men det är ju tak.
1: Ja, det kan det ju vara sånt. Och så. Men ja, nu har jag hittat en grej som jag tycker att det är bra att AI finns i varje fall. För det är en ingenjör som har designat ett AI-laserförsvarssystem som får bort myggor om du får in myggor i ditt rum.
0: Jaha!
1: Och det är väl det, ja, men det är väl ändå rätt bra. Så tänk, nu vill jag höra er säga, ja, men det är bra med motion att stiga upp på natten och jaga en mygga. Nej. Vad är det ni skulle säga?
0: Men hur fungerar det då?
1: Ja, han har ju utvecklat detta, va? Och för att kunna detta här, det handlar om att man har en kamera då i rummet. Frågar man inte var den sitter, hur det är något sånt ju.
0: En mycket kamera.
1: Ja, en sån kamera. Och sen så har han då för att kunna konstruera detta blivit biten hundratals gånger för att identifiera myggornas beteende. Mm. Men det ska helt enkelt funka så att den kameran eller vapnet, vad nu den är, sitter i rummet.
0: Är det en laser?
1: Japp. Exakt, det är det faktiskt.
0: Och så det kommer strålar som steker.
1: Ja, jag vet inte om det är Star Wars-laser eller Star Wars-svärd eller sånt. Men den kameran ska hitta och identifiera myggan i rummet. Mm. Och det kanske funkar på flugor och sånt också. Tänk vilken grej.
0: Fast jag vill ju då ha någon sån här AI-kamera utomhus. För det är oftast där man sitter och åker ut för myggen.
1: Ja.
0: Inomhus, vet du, katten. Det är ju den där ensamma myggan som är rätt jobbig på nätterna.
1: Den kan vara desto, ja, precis, den ja, det lilla är det skiten där ja, som man vill ha, ja, såklart.
0: Men hur gör man det utomhus?
1: Ja, men jag vet inte.
0: Det är ju ett större radio då som de måste täcka på något
1: sätt. Ja, jag vet faktiskt inte hur det funkar. Alltså, liksom, det är ju andra saker. Så kan man börja tänka på, finns det andra djur eller andra saker som är farliga liksom? Men jag tycker den här känns ju ändå lite gullig och ändå lite bra. Och när man hör den myggan någon gång i sommar så tänker man kanske, kan han en ingenjör och snabba på lite grann med sin uppfinning?
0: Jag tänker kanske om man sitter där ute att man har någon slags pannband med den här kameran på. Så att man delar ut det till alla som kommer.
1: Ja.
0: Eller de som kanske är myggorna illa.
1: Ja.
2: Mm.
1: Eller så,
0: ja. Som skannar av på något sätt. Så att det kommer någonting som...
1: Du menar så har man en laserstråle i pannan och så sitter man i en joystick och
0: precis,
1: har en liten tävling med som skjuter flest mygg.
0: Mm. Ja. Skulle det vara någon man tillar på festen så kan man kanske justera låset.

0: Det är Good Morning med Luke Combs senast med Bibayu.
1: Ni kan tro att eftermiddagen igår, då jobbades det hårt på gården där jag bor. Mm-hmm. Det är ju som så att i fjol så inhandlades det ett, jag vet inte om man ska, det är väl ett tält, men gazebo eller vad det kallas, som vi då sätter ihop och har ovanför, eller där vi var, uteplatsen.
0: Så ni kan sitta ute även om det regnar då?
1: Så är det ju. Och sen så då de som kanske inte vill sitta och ha gassande sol på sig, mm, och då sitter man bra i tältet. Så det plockades fram och då hade bruksanvisningen på hur man skulle sätta ihop det här tältet hade försvunnit. Så vi stod fyra stycken och kliade oss i huvudet ett bra tag innan vi kom på att nej, men vänta, var det inte så här förra året vi gjorde? Jo, det var det nog. Och så satte vi ihop detta och sen så plockades baren fram. Vi byggde ju en bar förra året. Mm-hmm. Så den har också kommit fram. Där är ljusslingor inne i tältet, där är liksom ljusslingor på baren och blommor och lyktor har ställts fram. Så nu är det alltså så himla mysigt på vår gård.
2: Men du, vad heter det? Hur gör man för att komma in i gänget då om man är lite utanför?
1: Ja, men det är ingen som är utanför. Alla på gården är välkomna. Mm. Och det vet man om.
0: Fast nu är du i inre sfären på något sätt. Och jag kan tänka mig att det kanske är de som sitter och tittar utifrån och vill in.
1: Mm. Ja, men det är bara till att komma ner.
2: Ja,
1: alla är välkomna.
2: Det är ändå så man sänder ju signaler, ja, sån, så man kanske inte vågar. Alltså, bjuder ni in då kontinuerligt?
0: Man kan ju säga att ni är de tuffa på gården.
1: Nej, vi är inte de tuffa.
0: Så finns det ju några som vill in.
1: Ja, fast de som... Jag kan säga så mycket som så att det är ju nästan alltid samma personer som håller på att fixa och dona och sitter ute. Mm. Och sen är det ju de som inte vill sitta ute. Och då det är ju helt okej det också. Ja. Man behöver ju inte om man inte vill.
2: Tror ni ska ta en sån liten runda att man bjuder in så det kommer lite fler. Och även om det kanske inte går första gången så kanske det går andra gången. Och sånt.
1: Ja, fast det är ju inbjudningar. Och om man då väljer att inte komma fastän man blir inbjuden så får det ju vara helt okej. Man kan inte tvinga folk till att nu ska du sitta här ute.
0: Du går inte och sätter dig nu!

0: Tack!
1: Det var Shawn Mendes senast med There's Nothing Holding Me Back.
2: E6an mellan Helsingborg och Ängelholm, strax efter trafikplats Fleninge, så är det en lastbil med haveri i riktning mot Ängelholm. När det gäller E6an mellan Landskrona och Helsingborg strax innan trafikplats Helsingborg södra, så har vi haft en personbil som har stått dumt till i riktning mot Helsingborg, men den verkar vara borta från platsen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
2: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
1: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
2: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten You.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Bill är död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: När Sverige står stilla.
9: Då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
11: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
12: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet framåt denna torsdag som både kan ge ifrån sig en del regn, men det är också mer solchanser framåt sen eftermiddag och kväll. Temperaturen 16-17 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så är det dags för årets första Skånederby ikväll när Helsingborg tar emot Landskrona BoIS på Olympia. Då det är två lag som är nära varandra i tabellen. Helsingborg på plats 8 med 14 poäng. Landskrona en placering och en poäng bakom när lagen har spelat 10 omgångar. Matchen ikväll på Olympia, den har avspark klockan 7. Och Sveriges fotbollsherrar tränade på bra igår i Dallas inför VM-premiären mot Tunisien på måndag. Alla tränade utom backen Gabriel Gudmundsson som fortfarande är sjuk och hålls isolerad på hotellet. Fotbolls-VM startar ikväll med match mellan Mexiko och Sydafrika klockan 21. Och det är ett VM som är det största någonsin med 48 lag och det ska spelas 104 matcher. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko och pågår fram till 19 juli.
3: Det är första morgon, du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är god morgon med musik senast ifrån Genesis med Jesus He Knows Me.
1: Vi har pratat om detta med ledighet under stora mästerskap. Och nu är det fotbolls-VM ju. Men vi kan prata om OS eller EM eller vad det nu är i olika sporter ju. Och vi har pratat om detta. Är det så här att fler tar ledet under mästerskap? Är det så att det är fler pappor som tar föräldraledet än mammor kanske då?
0: Du, jag hörde faktiskt om det.
1: Ja.
0: Att det var någon som hade uttalat sig från Försäkringskassan.
1: Ja.
0: Och det stämmer inte.
1: Du, jag står precis och läser om den grejen som du antagligen läser. Det är Patrik Zetterberg. Han är analytiker på Försäkringskassan. Och han har då undersökt hur pappor tar ut föräldraledighet för att kunna följa matcherna. Men det visar sig att det är en myt.
0: Fast det är en rätt rolig skröna.
1: Ja.
0: Kan man inte bara behålla det att just pappaledigheten tar man ut under OS eller VM?
1: Jo, men detta är ju statistik som han tar utifrån det. Vi har ju alla haft den kompisen eller någon kompis kompis som helt plötsligt tycker det är viktigt att vara hemma med sina barn just sommaren 2026 och har kanske frågat mamman om hon kan vara uppe och vara standby nu på måndag natt eller söndag natt med
2: det. Men jag måste ju säga att jag tror att det är ju säkerligen många fotbollsintresserade kvinnor också.
1: Absolut.
2: Som tar ledigt kanske.
0: Som tar mammaledigt då.
1: Ja, det står ingenting om det i Patrik Zetterbergs analys här.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Polisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
11: Hallå där! Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bolsson i Tomelilla, hej!
13: Hörs gäst vi var går presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
8: We grilling, you chilling.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
3: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Lady A, Need You Now. Och Jane, vår kändis, yeah. Den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Kom han bli en långkörare?
2: Du, det skulle mycket väl kunna bli så.
0: Vad tror
2: han
0: du,
2: är lurig, Per-Ola.
3: Ja. Jag tror han håller över sommaren faktiskt.
0: Mm. Är du stolt över din kändis?
3: Faktiskt. Alltså det finns ju ingen som kan säga att det inte är en kändis ju. Och han är ju känd.
2: Ja, det ska du i alla fall.
0: Han är så nervös nu, han ska få säga.
3: Jag känner att jag är inte för ledtrådar, va? Men jag skulle nästan, bara för ordningen, vi har ju redan sagt en ledtråd.
2: Ja, men du är inte för ledtrådar när det är din kändis. När det är någon som jag och Henrik har plockat ut, då är du för ledtrådar.
3: Ja, men vi har ju redan sagt
0: men det. Men den du sa, det var
2: att ja, det är ju ingen ledtråd.
0: Du hade varit i samma lokal.
2: Nej, eller? Men att han har varit på TV.
0: Ja, det var ju en usel ledtråd. Ja.
3: Nej, det var det ju inte.
2: Alla kändisar har väl varit på TV.
3: Så tidigt.
0: Har vi haft någon kändis i det här programmet som inte har varit på TV?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, det ser
0: det jag menar.
3: Men det är ändå ledtråd.
0: Ja, jo,
3: det är en kass ledtråd kanske. Men det är väldigt många som måste. Det kan ju vara så här, va. Mm. Att det är smart, men väldigt många har sett den här kändisen på TV.
0: Ja.
3: Ja.
0: Förmodligen.
3: Ja.
0: Anders Pilblad gissades på i morse. Det är det inte. Vi har också i veckan fått gissningar på Måns Nilsson, Petter Kjellén och Johan Glans. Ny chans har du imorgon på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den var 1 500 kronor i presentkort.

0: Där Gullmorgon med musiksenast ifrån Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. Jane, Guldkanalens kundvagnsrace. Hur går man tillväga för att bli den där personen som får shoppa loss i 35 sekunder?
1: Ja, du börjar med att gå in på vår Facebook-sida, för där står hur du ska gå tillväga för att delta, och fram till och med söndag så kan man ju tävla.
0: Mm. Per-Ola, berätta om själva tävlingsmomentet.
2: Ja, man har alltså 35 sekunder på sig. Då står man tom kundvagn. Någon säger klara, färdiga, kör. Och när du kör så har du 35 sekunder på dig att ta så mycket grejer och få ner i kundvagnen som möjligt.
0: Vad skulle du sikta in dig på för någonting?
2: Täcke. Mm. Förstår inte varför jag sa det precis nu, men jag känner mig lite mysig. Ja,
0: nu är det så här lite trädgårdstema, va?
1: Ja,
0: jag tänker, kan man få ner en hammock i kundvagnen, eller kan man på något sätt bara balansera den? Jag tänker man bara satsar på en hammock.
1: Mm.
0: Så man...
1: Ja.
0: Det kanske inte finns en hammock, det vet jag inte.
1: Vet inte, men i så fall får väl hammocken vara i ett paket kanske.
2: Ja, jag tänker trädäck kan man inte heller få ner, va? Eller någon plank.
0: Nej.
2: Eller...
0: Nej, precis. Och utemöbler kanske är lite bökigt att få ner kundvagnen.
2: Ja. Mm. En sak är säker, man hinner inte montera dem på de 35 sekunderna i alla fall.
0: Vad hade du siktat in dig på till?
1: Alltså jag tror att jag hade siktat in mig ganska mycket på lyktor och kanske filtar och ja.
2: Man vill ha de dyra grejerna, vill man inte det?
1: Dyra?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är klart.
1: Huvudsaken är väl att man får...
2: Du springer inte att ta värmeljus till exempel.
0: Nej, det är ju dumt.
1: Ja, fast å andra sidan behöver man värmeljus så... Ja.
2: Köper man det och så kan man köpa en dyr grej, sälja en dyr grej och köpa värmeljus för det.
0: Men det är nog smart att köra en sån här förkoll.
1: Ja, men det tror jag man ska göra.
0: Kolla lite grann i butiken vad det finns för någonting och sen ta det då. Men du kan vara med och tävla. Finns fortfarande chans. Fram till söndag har du på dig att anmäla dig. Och du läser allt och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Charlie Puth med Left and Right. Och det stora för dagen är väl att fotbolls-VM drar igång idag, Jane.
1: Mm, det gör de minsann.
0: Och det är ju match i Mexiko. Mexiko möter Sydafrika. Vad vet vi om den här matchen?
2: Alltså, på pappret ska ju Mexiko ta hem den. Dels för att de är bättre rankade och därför att de har ju hemmaplan. De kommer ha publiken med sig deluxe, kan jag säga.
0: Mm.
2: Så att det blir spännande. Men nu är det så här med sport, va? Det spelas ju inte på pappret eller i fotboll. Det
0: och bollen är rund.
2: Exakt. Så att det blir det roligaste jag har kollat. Ni hade koll på många länder som var med i fotbolls-VM, va?
1: 48.
2: Ja, ja, det är mer än någonsin, va? Och länder som Jordanien, Haiti, Uzbekistan, Kap Verde, sa du här också, Henrik.
0: Ja, just det.
2: De är med och ni vet vem pappa som är från Kap Verde?
0: Nej.
2: Henke Larsson.
0: Alltså, är det sant?
2: Jajamensan. Mm. Det har jag varit på Kap Verde. Där är en liten hydda där. Där är det sånt. Här bodde Henke Larssons passa.
0: Är det sant?
2: Jag visste, ska man gå dit och kolla på detta.
0: Men alltså, vissa matcher måste ju vara, de kan ju inte vara så rättvisa.
2: Nej.
0: Jag tänker om till exempel Kap Verde möter Spanien.
2: Nej,
0: eller vad precis. Där måste ju bli målfest för Spaniens del.
2: Alltså, det tror jag nog. Men det ser, som vi sa innan, va? Bollen är rund. Så att allt kan ju hända. Och det borde bli lite sådana överraskningar i vilket fall som helst, va?
0: Ja, kommer du se matchen ikväll, Tivi?
1: Tveksamt, för jag har inte TV4.
0: Nej, så du kanske ska fokusera på måndagens match istället.
1: Jag får ladda inför det, för det kommer att kräva en hel del med att gå upp så tidigt.
0: Sveriges första match. Och vem är det vi möter på måndagen igen?

0: Där Gull Mån med musikscenast ifrån Plain White Tees med Hey There Delilah. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Kommer du uppmärksamma att det är majskolvsdagen idag, Jane?
1: Det kommer jag nog inte att göra, nej.
0: Chokladtårtans dag då?
1: Nej, inte det heller faktiskt.
0: Per-Ola?
2: Ja. Nej, men jag tänker, om du ska uppmärksamma majskolvens dag, vad måste du göra då?
1: Ha
2: exakt.
0: Och så ska man ha smör på majskolven.
2: Ja, mm.
0: Och salt. Har ni plockat majskolvar någon gång?
1: Ja,
0: det är rätt roligt.
1: Det är kul.
0: Vi är tillbaka imorgon, då är det fredag. Vi får fin besök i studion, Jane.
1: Ja, det är vår reseexpert Pierre som kommer och ska tipsa lite grann om resor.
0: Yes, imorgon kommer det handla om Tyskland, har jag för mig. Dessutom så har du chansen imorgon att gissa på kändisen, där vi har 1500 kronor i presentkort som kan bli dina. Har du en fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon. Hej hej!
2: Hej, hej. Hej.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Billy död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Ingen ska dö.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
12: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
11: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.

0: Janne, håll upp med det.
1: Ja, håll.
2: Har du käkat dåligt eller?
1: Nej, 6-3-8 limmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då då?
3: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisho Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisho.se.
5: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om paprikamix 500 gram för bara 16,90? Eller körsbär för så lite som 69,90 kilo med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: När Sverige står stilla,
8: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
9: Ta med via Play på semestern.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Vi har allt för din sommar.
10: Jag älskar dig.
9: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
11: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet framåt denna torsdag som både kan ge ifrån sig en del regn, men det är också mer solchanser framåt sen eftermiddag och kväll. Temperaturen 16-17 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lily Allen har hävdat att exmaken David Harbour var otrogen mot henne. Tidigare har skådespelaren inte uttalat sig om anklagelserna, men nu bryter han tystnaden. Det är inte min upplevelse, säger han till Variety. Därefter framhåller han att han inte har särskilt mycket mer att tillägga med eftersom det rör hans privatliv. Trots att många människor inte låter mig ha ett privatliv så värdesätter jag det, och jag värdesätter också andra människors liv som jag umgås med privat. Jakob Jansson har vunnit Sveriges mästerkock och är därmed historisk. Han är den yngsta någonsin som vunnit programmet. Det är ganska sjukt, säger han i Expressens podd Behind the Scenes. För första gången så åkte Tom Sjöstedt och Erik Jarka Johansson ut på stan för att hitta sökande till programmet. Och där hittade de Jakob Jansson. Det ser alltså ut som att vinnaren handplockades, vilket inte är sanningen. Då avslöjar Jakob i podden. Jag sökte själv så att de hittade mig, det var riggat. Nu kanske de blir sura, säger han och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Ja, men då har jag skickat hem morgonkollegorna Jane och Per-Ola. Men du har Gullmorgon i morgon fredag igen med start till imorgon. Henrik Weber heter jag som nu drar igång förmiddagspasset. Och det är närmast med musik från Benson Boone och Michael Jackson.

0: Det är Guldkanalen med Loreen Tattoo, och så fick du en klassiker innan dess från 1992, musik från albumet Dangerous, och den låten är ju en av de där låtarna som Michael Jackson var mest stolt över att han hade skrivit. Låten har ju ett fint budskap, uppmanar folk att kämpa för fred. Det fick ju Michael Jackson tidigare med Heal the World. Strax ska du få GES-barnen. Jag har gett sig på GES-hitten från 1994. Du har Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Maja Glenmark om en liten stund med När vi gräver guld i USA. Och så blir det musik från Avril Lavigne.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
20: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
22: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
21: Och du köttar.
22: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
21: Grossistpriser? Till sådana som mig?
22: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
23: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
24: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med musik senast ifrån Avril Lavigne med Complicated. Och sedan dess fick du den där nya versionen av När vi gräver guld i USA. Det var ju GES-barnen, Kid Eriksons tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i När vi gräver guld i USA. Nu Ray Dalton, I just wanna be happy.

Ja, det är nu på måndag som Sverige spelar sin första match i fotbolls-VM. Möter ju Tunisien. Vi fick ju Brandstad City Släckers VM-lag senast här i Guldkanalen. All in för Sverige. Nu tjejen som började sin karriär som medlem i gruppen The Go-Go's. Sen fick hon sitt stora internationella genombrott som soloartist 1987 med Heaven is a Place on Earth. Den här låten kom något år senare. Här är Belinda Carlisle i Guldkanalen med Live a Lie Down.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och så var det Ellie Goulding innan dess med Love Me Like You. Torsdag förmiddagen rullar vidare Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån New Kid. Och så blir den sommarfavorit ifrån Markoolio.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill du död?
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dö.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Litet frö av ömhet från en värmande.
12: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
13: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
14: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
13: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
15: Janne, håll!
16: Hopp med dig!
15: Ja, håll!
16: Har du käkat dåligt
15: eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
16: Vad fan kan det vara då då?
17: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
19: Carglass repair, Carglass replace.
14: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
19: Carglass repair, Carglass replace.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
21: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Kvibille skäddarost för bara 109 kronor kilot och ett storpack Bregott för 49,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
22: Kundtjänstmeddelandet. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
23: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande molnighet framåt denna torsdag som både kan ge ifrån sig en del regn, men det är också mer solchanser framåt sen eftermiddag och kväll. Temperaturen 16-17 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så är det dags för årets första Skånederby ikväll när Helsingborg tar emot Landskrona BoIS på Olympia. Då det är två lag som är nära varandra i tabellen. Helsingborg på plats 8 med 14 poäng. Landskrona en placering och en poäng bakom när lagen har spelat 10 omgångar. Matchen ikväll på Olympia, den har avspark klockan 7. Och Sveriges fotbollsherrar tränade på bra igår i Dallas inför VM-premiären mot Tunisien på måndag. Alla tränade utom backen Gabriel Gudmundsson som fortfarande är sjuk och hålls isolerad på hotellet. Fotbolls-VM startar ikväll med match mellan Mexiko och Sydafrika klockan 21. Och det är ett VM som är det största någonsin med 48 lag och det ska spelas 104 matcher. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko och pågår fram till 19 juli.
3: Lyssna på förmiddagspasset med mig Henrik Wiberg, där den namnas för musik från Lene Marlin och så blir det Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Queen med A Kind of Magic. Imorgon fredag är Guldmorgon tillbaka. Det är bara att slå på radio när du vaknar så är vi här. Redo att ge dig en skön start på din dag. Och imorgon med bland annat besök av vår resexpert Pierre. Och så har du chans att vinna 1500 kronor i vår tävling Gissa kändisen där du handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi torsdag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Ed Sheeran och Danny Saucedo.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
7: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt

Han slog igenom i Idol för 20 år sedan. Idag så är han en av Sveriges mest mångsidiga underhållare. Du fick Danny Saucedo-guldkanalen med Dansa ensam. Nu är ny musik från Harry Styles.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Selena Gomez med The Heart Wants What It Wants. Phil Collins har haft omfattande hälsoproblem de senaste åren, men nu meddelar han att han mår bättre och utesluter inte ny musik, eller kanske till och med att han kommer uppträda live i framtiden. Glädjande nyheter. Här är Phil Collins och de andra i gruppen Genesis i Guldkanalen med Invisible Touch.

0: Guldkanalen med ny och skön musik senast. Du fick tjejen som jag har toppat många singellistor världen över med låten du hörde. Det var ju Ella Langley med Choosing Texas. Henrik heter jag. Jag är alldeles strax tillbaka med mer skön musik. Närmast ifrån både Taylor Swift och Boyzone.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Jag hatar det.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.

0: replace.
1: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
0: Carglass repair, Carglass replace.
2: Janne, håll! Upp med dig! Ja, håll!
3: Har du käkat dåligt eller?
2: Nej, 6-3-8 limmacken i ett ekonomation. 2 milkshakes och en halv special.
3: Vad fan kan det vara då då?
4: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
1: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
5: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Litet frö av ömhet från en värmande.
8: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
9: Jobbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Jobbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
10: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
11: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om paprikamix 500 gram för bara 16,90? Eller körsbär för så lite som 69,90 kilo med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
12: Ta med via Play på semestern.
13: Vill du död?
14: Jag tror att jag har hittat honom.
12: Vi har allt för din sommar.
15: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
12: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
16: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
12: Din nästa binge väntar på dig.
17: Jag hatar dig.
18: Jag älskar dig.
12: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
19: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

Och enligt rapporter så är det ju nästa månad som det planeras ett stort bröllop i New York. Det är då hon ska gifta sig med NFL-stjärnan Travis Kelce. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen med Opolite. Nu ska vi tillbaka till 90-talet. Här är lite pojkband i Guldkanalen. Här är Boyzone med No Matter What. No.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lily Allen har hävdat att exmaken David Harbour var otrogen mot henne. Tidigare har skådespelaren inte uttalat sig om anklagelserna, men nu bryter han tystnaden. Det är inte min upplevelse, säger han till Variety. Därefter framhåller han att han inte har särskilt mycket mer att tillägga med eftersom det rör hans privatliv. Trots att många människor inte låter mig ha ett privatliv så värdesätter jag det, och jag värdesätter också andra människors liv som jag umgås med privat. Jakob Jansson har vunnit Sveriges mästerkock och är därmed historisk. Han är den yngsta någonsin som vunnit programmet. Det är ganska sjukt, säger han i Expressens podd Behind the Scenes. För första gången så åkte Tom Sjöstedt och Erik Jerka Johansson ut på stan för att hitta sökande till programmet. Och där hittade de Jakob Jansson. Det ser alltså ut som att vinnaren handplockades, vilket inte är sanningen. Det avslöjar Jakob i podden. Jag sökte själv så att de hittade mig, det var riggat. Nu kanske de blir sura, säger han och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack gäng för de nyhetsnyheterna. Nu rullar lunchen igång här i Guldkanalen med musik närmast ifrån Bella Kay och Red Hot Chili Peppers.

0: Det är Guldkanalen med Alex Warren senast med Before You Leave Me. Och du har ju fram till söndag på dig att anmäla dig till Guldkanalens kundvagnsrace. Det är ju den tävlingen vi ger en vinnare chansen att shoppa loss i 35 sekunder. Och det som man öser ner i kundvagnen, det får man ju behålla. Du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik här, alldeles strax tillbaka med Kylie Minogue, och så blir det Bebe Rexha tillsammans med Faithless.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
4: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Mamma!
11: Ja, vad vill du?
10: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
11: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
10: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

har ju haft många hits genom åren, men den där låten är ju den absolut största. Toppade ju singellistan i hela 40 länder. Du fick Kylie Minogue i Guldkanalen med Can't Get You Out of My Head. Och så var det ju Bebe Rexha och Faithless innan dess med nya New Religion.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Vet inte hur det är med dina Eurovision-kunskaper, men kommer du ihåg vilken vinnarlåten var 2009? Kan berätta att det var ganska mycket fjol i låten. Den låten tänker jag spela för dig om en liten stund. Då så har du musik alldeles strax ifrån Sienna Spiro.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
3: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
4: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
3: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
5: Litet frö av ömhet från en värmande...
6: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
8: Har du käkat dåligt?
7: Eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
8: Vad fan kan det vara då då?
9: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
11: Ta med Viaplay på semestern.
12: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
11: Vi har allt för din sommar.
12: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
11: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
13: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Kvibille skäddarost för bara 109 kronor kilot. Och ett storpack Bregott för 49,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
14: Carglass repair, Carglass replace.
16: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
17: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
18: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

var den ju, vinnarlåten i Eurovision Song Contest 2009. Det var ju det året som Norge och Alexander Rybak med Fairytale vann tävlingen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll i Superettan i fotboll ett förhoppningsvis ett trevligt Skånederby i Helsingborg på Olympia när HIF tar emot Landskrona Boys. I tabellen efter 10 omgångar så är det inte mycket som skiljer mellan lagen. Helsingborg finns på plats 8 med 14 poäng. Landskrona en placering och en poäng bakom. Matchen ikväll på Olympia har start klockan 7. Och det är kväll det händer. Fotbolls-VM har premiär när Mexiko ställs mot Sydafrika klockan 21. Matchen kommer spelas på klassiska Azteca stadion i Mexico City inför 87 000 på läktaren. Sverige har ju sin premiär på måndag mot Tunisien. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna på midsommardagen och sista gruppmatchen för Sverige blir mot Japan den 26 juni. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår fram till 19 juli.
3: God eftermiddag och tack för att du väljer Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik från Bruce Springsteen och Victor.

0: Guldkanalen med Niall Horan senast med This Town. Imorgon fredag så får vi besök i Guldmorgonstudion av vår reseexpert Pierre som kommer hit och tipsa om Tyskland. Då också chansen att vinna 1500 kronor i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så missa inte Guldmorgon imorgon fredag. Nu fortsätter vi torsdag eftermiddag med musik om en liten stund ifrån både Magnus Uggla och Four Tops.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
12: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

fick ju väldigt mycket hjälp av Phil Collins med den här låten. Det är han som har skrivit den. Det är även han som spelar trummor på låten. Det är ju från filmen där även Phil Collins hade huvudrollen. Filmen var ju Buster. Du fick Four Tops i Guldkanalen med Loco in Acapulco.

Det där var ju låten han slog igenom med. Du fick Calum Scotts coverversion av Robins hit Dancing on My Own. Och så var det ju Edward May innan dess med Stereo Love. Nu Olivia Dean, här är So Easy. I could be

God eftermiddag, välkommen till torsdag eftermiddagen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju Veronica Maggio med 17 år. Nu Keith Urban, Messed Up As Me.

0: Det var Tame Impala i Guldkanalen med Dracula. Det är alldeles strax programledarbyte. Som vanligt så har du Daniel Ullhage här med start klockan 2. Henrik Wiberg heter jag som önskar dig en fortsatt fin onsdag.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag älskar dig.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: Janne, håll uppe!
10: Ja, håll!
9: Har du käkat dåligt?
10: Eller? Nej, 6-3, 8 lim, macken är i rekommendation, 2 milkshakes och en halv special.
9: Vad fan kan det vara då då?
11: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
13: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
14: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om paprikamix 500 gram för bara 16,90? Eller körsbär för så lite som 69,90 kilo med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
15: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
16: Dubbelsurf i 24 månader?
15: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
16: Liksom dubbelt.
15: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
16: Telenors snabba 5G-nät.
17: Vimla, vimla, vimla. Vimla,
18: vimla, vimla. Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
4: Ta med via Play på semestern.
19: Billy är död.
20: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
21: Jag vet ju att jag har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
5: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lily Allen har hävdat att ex-maken David Harbour var otrogen mot henne. Tidigare har skådespelaren inte uttalat sig om anklagelserna, men nu bryter han tystnaden. Det är inte min upplevelse, säger han till Variety. Därefter framhåller han att han inte har särskilt mycket mer att tillägga med eftersom det rör hans privatliv. Trots att många människor inte låter mig ha ett privatliv så värdesätter jag det, och jag värdesätter också andra människors liv som jag umgås med privat. Jakob Jansson har vunnit Sveriges mästerkock och är därmed historisk. Han är den yngsta någonsin som vunnit programmet. Det är ganska sjukt, säger han i Expressens podd Behind the Scenes. För första gången så åkte Tom Sjöstedt och Erik Jarka Johansson ut på stan för att hitta sökande till programmet. Och där hittade de Jakob Jansson. Det ser alltså ut som att vinnaren handplockades, vilket inte är sanningen. Då avslöjar Jakob i podden. Jag sökte själv så att de hittade mig, det var riggat. Nu kanske de blir sura, säger han och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion. Jag är redo för ännu en eftermiddag i Guldkanalens tjänst. En ära för att göra dig sällskap på eftermiddagarna. Och först ut i timmen, nya från One Republic.

0: Louis Capaldi i Guldkanalen, och du är såklart välkommen till den här torsdagseftermiddagen på Guld. Daniel Ullhage heter jag, som har installerat mig i studion, tagit en kopp kaffe på vägen in i studion, och nu är jag redo att spela en massa skön musik för dig under eftermiddagen. Så den här till exempel, som är på väg. Danmarks Eurovision bidrag, succén för Danmark kan man säga. Det blev en sjunde plats för Søren Torpegaard Lund med För vi går hem. Strax kommer den i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du.
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
13: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
14: Hörs gäst vi var går presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
15: Tack för det!
16: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
17: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
18: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
19: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
20: We grilling, you chilling.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
23: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
24: Känns det

0: du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Daigle-kanalen med världens bästa lyssnare. Vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 11 juni 2026. Vi säger grattis till Berthold och Bertil på namnsdagen idag. Och det är internationella lodjursdagen idag. Hur man nu ska fira det. Och fyller det år idag. Grattis ifrån Guldkanalen. Det är torsdag med ny musik från Sören Torpegard Lund. Här är För vi går hem.

Om mindre än 4 minuter ska du få ny musik i Guldkanalen. Gracie Abrams, kommer ihåg That's So True. Uppföljaren är här. Hit the Wall är på väg, ny musik strax i Guldkanalen. Och i Movitis är de här igen. Veckans sista guldmål får inte missa. 5-10 med Henrik, Jane och Perola. Och nu då, klassiker musikblandningen. Kenny Loggins med Footloose i guld.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Så är det. Gracie Abrams är tillbaka. Nya Hit The Wall får du såklart här i musikblandningen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som är ditt sällskap i studion hela den här eftermiddagen. Och som vanligt så är det väder, nöjesnyheter, sport och trafik. Med start i nästa timme så håller vi full koll på trafikläget i Skåne. Vi missar ingenting. Alla störningar kommer i trafiksändningarna lite senare.

0: eftermiddag. Hoppas om en skön eftermiddag. Som sagt, den första trafikrapport i nästa timme. Kör försiktigt i Skåne. Det är ju en del studentutspring även den här dagen. Spiken och Procivitas i alla fall, vet jag, i Lund tar studenten idag. Så att runt dessa skolor i alla fall är det väl lite lätt stökigt, kan man väl tänka sig. Trafiken med Henke i nästa timme av Guldkanalen. Och strax i musikplaningen. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag så blir det Fever Dream, Alex Warren. Det är bara hänga med.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
7: Janne, håll!
8: Upp med dig!
7: Ja, håll!
8: Har du käkat dåligt
7: eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
8: Vad fan kan det vara då då?
9: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Kvibille cheddarost för bara 109 kronor kilot och ett storpack Bregott för 49,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.

0: Nationella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: När Sverige står stilla,
2: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Billy död.
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag ska dö.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Tack, hej då.
12: Älskling, jag fick jobbet.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll i Superettan i fotboll är ett förhoppningsvis ett trevligt Skånederby i Helsingborg på Olympia när HIF tar emot Landskrona Boys. I tabellen efter 10 omgångar så är det inte mycket som skiljer mellan lagen. Helsingborg finns på plats 8 med 14 poäng. Landskrona en placering och en poäng bakom. Matchen ikväll på Olympia har start klockan 7. Och det är kväll det händer. Fotbolls-VM har premiär när Mexiko ställs mot Sydafrika klockan 21. Matchen kommer spelas på klassiska Azteca stadion i Mexico City inför 87 000 på läktaren. Sverige har ju sin premiär på måndag mot Tunisien. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna på midsommardagen och sista gruppmatchen för Sverige blir mot Japan den 26 juni. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår fram till 19 juli.
3: Yes, efter den sportuppdateringen så tar vi tag i musikblandningen. Vi ska såklart också ta tag i trafikrapporteringen. Vårt trafiknummer är ju 010 10 11 901. Kan du ringa från och med nu om du ser någonting som stör i trafiken. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. River of Dreams med Billy Joel. Och strax så fortsätter vi såklart med musikblandningen, till exempel den här nya låten. Just det. Raven Lanay är på väg med Love Me Not när vi strax fortsätter.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har

0: Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt Svensk Kvalitetsindex.
1: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
9: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.

0: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Raven Lanay med Love Me Not i Guldkanalen. Bolagets nya singel är strax på väg. Miss Li också. Och så blir det Benson Boone lite senare i timmen. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Hörby så ligger ett föremål på vägen. Det ska tydligen vara ett spännband som ligger på E22. Spännbandet ligger mellan Lund norra 22 och Gårdstånga 23 i riktning norrut mot Hörby.
0: Tack för det. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi dig uppdaterad.

1985, det har varit väldigt, väldigt bra musik i år. Det är väldigt många klassiska bra låtar som kom i från det året. Bland annat den här då, Take On Me med Aha, som du fick i musikblandningen. Nu tillbaka till den nya musiken, Bolaget och Dante, Fel På Dig. Ny musik nu på Guldkanalen.

0: Torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap och spelar musiken hela vägen fram till kvällen. Närmast nu Benson Boone i musiken efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ängelholm och Helsingborg så är det däckrester på vägen där och på E6:an. De här däckresterna är strax söder om Höja nummer 34 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Kör försiktigt i Skåne. Ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 901. Här är Benson Boone, Mr. Electric Blue i Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Bra låt där ifrån Shawn Mendes. Mercy heter låten. Daniel Ullhage här. Det är torsdag eftermiddag. Strax fortsätter vi med musiken och med trafiken naturligtvis. Och senare i musikvandringen, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Drive Safe är på väg. Miles Smith och Niall Horan.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribb eller stolpe. Är det inte gött?
3: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
5: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
4: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
6: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
7: Ja.
6: Ja, men varför då?
7: Ja, men det är så himla mysigt här nu så jag vill sova här nu.
8: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se.
9: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
10: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Ta med via Play på semestern.
16: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
15: Vi har allt för din sommar.
16: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
15: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
17: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
18: Har du käkat dåligt?
17: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
18: Vad fan kan det vara då då?
19: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Lily Allen har hävdat att exmaken David Harbour var otrogen mot henne. Tidigare har skådespelaren inte uttalat sig om anklagelserna, men nu bryter han tystnaden. Det är inte min upplevelse, säger han till Variety. Därefter framhåller han att han inte har särskilt mycket mer att tillägga med eftersom det rör hans privatliv. Trots att många människor inte låter mig ha ett privatliv så värdesätter jag det, och jag värdesätter också andra människors liv som jag umgås med privat. Jakob Jansson har vunnit Sveriges mästerkock och är därmed historisk. Han är den yngsta någonsin som vunnit programmet. Det är ganska sjukt, säger han i Expressens podd Behind the Scenes. För första gången så åkte Tom Sjöstedt och Erik Jarka Johansson ut på stan för att hitta sökande till programmet. Och där hittade de Jakob Jansson. Det ser alltså ut som att vinnaren handplockades, vilket inte är sanningen. Då avslöjar Jakob i podden. Jag sökte själv så att de hittade mig, det var riggat. Nu kanske de blir sura, säger han och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Ta oss tillbaka in i musikblandningen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage är på plats i studion. Mer trafik strax, kör försiktigt. Det är rusningstrafik som pågår i Skåne. Och på tal om det, Miles Smith och Niall Horan. Här är Drive Safe.

0: Guldkanalen. Big Girls Don't Cry. Det är torsdag eftermiddag, strax fortsätter vi med musik, ny sådan. Det är två stycken duetter kan man säga på väg. Dels Molly Sandén och Miriam Bryants Superlim och Silvertape, men också den här. Väldigt bra låt där, måste jag säga. Lite 80-talsfeeling över We Go Back, Keith Urban och Michael McDonald.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Reklam.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
5: Upheads. LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du...
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark. Där djuren har bästa platsen.
17: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
18: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: Vissa pratar om att leverera. Men vi gör det. Varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

0: musik här i Guldkanalen från Keith Urban och Michael McDonald. We go back. Ja, det gör vi. Den här kanalen har ju funnits ett tag. We go way back in time. Så att säga. Tack för att du väljer Guldkanalen. Du kanske precis har hittat hit. Det kanske är första gången du lyssnar på Guldkanalen idag. Då tänker du, vad är det här för vad är det här för kanal jag har rattat in på FN-bandet? Vad är det för stålar? Ja, vi finns här dygnet runt och spelar musiken för dig. Nytt och gammalt. Guldmorgon på morgnarna och jag på eftermiddagen. Så tar vi oss framåt den här torsdagen. Strax Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Helsingborg så är det en trafikolycka. Det är på väg 111 Österleden. Olyckan i höjd med Filborna i norrgående riktning mot Brohult på väg 111. Och mellan Lund och Hörby ligger en sopsäck på vägen där och på E22an. Den här sopsäcken ligger mellan Lund norra 22 och Gårdstånga 23 i riktning norrut mot Hörby.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med ny musik från Kimberly, Eternity. Och Guldmorgon är tillbaka 5-10 i morgon bitti, missa inte det.

0: Wembley i guldfinalen. Denna torsdag eftermiddag där vi strax fortsätter såklart med musikblandningen. En låt som har blivit viral under året. Den har några år på nacken, men vi hanterar den ändå som en ny låt. Den har blivit väldigt poppis. Dominic Fike med Baby Doll. Strax också Harry Styles senaste efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hör så har det skett en singelolycka. Det är på väg 13. Olyckan är då vid cirkulationsplats Hör. Och vid Helsingborg så är det ett arbete som saktar ner trafiken både på E6 och E4 i anslutning till trafikplats Kropp nummer 30. Så långsam trafik där på grund av det arbetet. Och mellan Åstorp och Helsingborg har vi däckrester på E4. Däckresten är vid Hyllingen nummer 65, riktning mot Helsingborg.
0: Och numret till Henke om du ser någonting som stör i trafiken är 010 11 911. Ring och hjälp till med trafikrapporteringen. Baby Doll, här är Dominic.

0: Harry Styles, American Girls i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, tack för att du väljer Guldkanalen. Strax ska vi fortsätta såklart med det vi brukar syssla med, musiken och trafiken. Vi tar det hem från jobbet och liknande. Det har varit studentutspring i Lund i eftermiddag. Kanske fortfarande är aktuellt och kanske undvika centrala Lund om man inte måste in och röja där, så att säga. Henke kommer strax tillbaka med mer trafiken här. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Guldkanalens eftermiddag. Den här fina låten är från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag älskar dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Janne, håll! Hoppa ner! Ja, håll!
12: Har du käkat dåligt?
11: Eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
12: Vad fan kan det vara då då?
13: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
13: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i, och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
17: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.

0: alla mobilabonnemang i 24 månader. I Telenors snabba 5G-nät såklart.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill du dö?
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Det jag sa, inte flygplansfylla, jag sa flygfylla. Ja, det, jag kan ju ge en ledtråd, det handlar inte alls om flygplan.
1: Nej. Är det den så kallade helikopterfyllan?

0: Photogenic shoot.
1: Kanalen strax med ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You är strax på väg.
2: Guldkanalen.
1: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 5, dags för väder och sport.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: I kväll i Superettan i fotboll är ett förhoppningsvis ett trevligt Skånederby i Helsingborg på Olympia när HIF tar emot Landskrona Boys. I tabellen efter 10 omgångar så är det inte mycket som skiljer mellan lagen. Helsingborg finns på plats 8 med 14 poäng, Landskrona en placering och en poäng bakom. Matchen ikväll på Olympia har start klockan 7. Och det är kväll det hände. Fotbolls-VM har premiär när Mexiko ställs mot Sydafrika klockan 21. Matchen kommer spelas på klassiska Azteca stadion i Mexico City inför 87 000 på läktaren. Sverige har ju sin premiär på måndag mot Tunisien. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna på midsommardagen och sista gruppmatchen för Sverige blir mot Japan den 26 juni. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår fram till 19 juli.
1: Tack för det, då är vi uppdaterade. Det är torsdag eftermiddag, 17 slår klockan. Rysningstrafik i Skåne, kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen för musiken och trafiken. Och först ut i timmen, väldigt fint stämt ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson. Det här är Younger You.

0: Mer musik och mer trafik. Den här låten är på väg. Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
1: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
9: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpris.

0: leveranser, alltid med högsta kvalitet.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Choose in Texas eller Langley väljer Texas. Jag hoppas att du väljer Guldkanalen fortsatt under eftermiddagen. Daniel heter jag som ger dig musiken. I love it, I love it, I love it. Bella Kay är till exempel på väg. Och så den bästa VM-låten inför stundande fotbolls-VM som börjar idag. Men först tittar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg har det stått en lastbil stilla på E6:an i höjd med Glumslöv riktning norrut mot Helsingborg. Så var lite vaksam ifall den lastbilen skulle stå kvar där. Och så har jag lite positiva nyheter. Den olyckan vi hade förut på väg 13 vid cirkulationsplats Hör, den olyckan, den ska nu vara uppklarad.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Strax spelar Kay I love it, I love it, I love it efter 5. Keep on moving i Guldkanalen.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Ja, vi älskar att fotbolls-VM startar ikväll, eller hur? Premiärmatchen klockan 9, Mexiko möter Sydafrika. Och på måndag 04.00. Horribel tid, men då ska det vinnas. Sverige mot Tunisien. Strax all in för Sverige med Brandsta City Släckers efter Capital Cities i Guldkanalen.

0: Vilka cities? Först Capital Cities med Safe and Sound och sen Brandsta City Släckers med All In för Sverige. Ja, nu håller vi tummarna att det går bra för Sverige i premiärmatchen på måndag morgon. Heja, heja Sverige. Strax fortsätter vi med musiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg så har vi en stillastående lastbil och det är dessutom flera föremål på vägen. Detta då på E6 i höjd med Glumslöv, riktning norrut mot Helsingborg.

0: Jacqueline, Woman, det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. På väg in i torsdagskvällen. Och strax spelar mer musik när vi fortsätter in i kvällen med Mr. Know It All till exempel ifrån Teddy Swims. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Oh, snygg Sverigetröja.
4: Eller hur? Jag fick den från
5: Spelklubben.
6: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Ta med via Play på semestern.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Vi har allt för din sommar.
10: Jag älskar det här.
9: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
11: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
12: Snälla, snälla, sluta så
13: nivåstråkig!
12: Jag kommer inte köpa ut åt er!
14: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
12: Är du dum? Fan!
15: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
14: Kom igen!
16: Nej!
17: Janne! Håll!
18: Upp med det!
17: Ja, håll!
18: Har du käkat dåligt
17: eller? Nej! 6-3! 8 lim! Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
18: Vad fan kan det vara då då?
19: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
21: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
20: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
22: Mamma, vad är en apptanka?
23: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
22: Mm-hmm.
24: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
25: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
26: Dubbelsurf i 24 månader?
25: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
26: Liksom dubbelt.
25: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
26: Telenors snabba 5G-nät.
9: Ta med via Play på semestern.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Vi har allt för din sommar.
10: Jag hatar det. Jag älskar det här.
9: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: Det jag sa, inte flygplansfylla, jag sa flygfylla. Ja, det här, jag kan ju ge en ledtråd, det handlar inte alls om flygplan.
1: Nej. Är det den så kallade helikopterfyllan?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lily Allen har hävdat att exmaken David Harbour var otrogen mot henne. Tidigare har skådespelaren inte uttalat sig om anklagelserna, men nu bryter han tystnaden. Det är inte min upplevelse, säger han till Variety. Därefter framhåller han att han inte har särskilt mycket mer att tillägga med eftersom det rör hans privatliv. Trots att många människor inte låter mig ha ett privatliv så värdesätter jag det, och jag värdesätter också andra människors liv som jag umgås med privat. Jakob Jansson har vunnit Sveriges mästerkock och är därmed historisk. Han är den yngsta någonsin som vunnit programmet. Det är ganska sjukt, säger han i Expressens podd Behind the Scenes. För första gången så åkte Tom Sjöstedt och Erik Jarka Johansson ut på stan för att hitta sökande till programmet. Och där hittade de Jakob Jansson. Det ser alltså ut som att vinnaren handplockades, vilket inte är sanningen. Det avslöjar Jakob i podden. Jag sökte själv så att de hittade mig, det var riggat. Nu kanske de blir sura, säger han och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i kvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som är med dig en timme till ungefär. Sen blir det kvällsredaktionen, det vill säga Daniel Bengtsson, som tar över som vanligt. Först ut i timmen, Teddy Swims, Mr. Know It All. Strax också svängigt, nytt ifrån Moonlight.

0: Ny musik här i Guldkanalen. Svängigt som tusan får man säga. Holländska discjockeyn Moonlight med Alabama 10. Ny musik i Guldkanalen. Strax så fortsätter vi. Jag har laddat på med till exempel den här nya låten. Tjuvjakt med Kid Eriksson i spetsen tillsammans med Simon Strömstedt. Stammis är strax på väg i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
1: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
4: Tack för det!
5: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
6: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
7: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
10: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
11: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
12: Kom, jag har hittat något.
13: Ja, men kolla, det är en pärla.
12: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
13: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
12: Kul, hade man inte Pokémon?
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
19: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
20: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
23: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.

0: stöld, säkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Tjuvjakt, Simon Strömstedt med Stammis kommer efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23, riktning söderut mot Malmö.

Där är Guldkanalen. Missa inte Guldmorgon tillbaka imorgon bitti. Veckans sista program 5-10 med Henrik, Jane och Per-Ola imorgon bitti. Dags nu för ny musik. Här är Luke Combs med Be By You. Det är torsdag kväll med Guldkanalen.

0: Tom Ekman hänger utanför din dörr. Där i Guldkanalen. Daniel heter jag som hänger med dig en liten stund till. Nu trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona är det däckrester. Det drar på E6-an mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25. Där är däckresterna i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för idag, säger vi till Henke Holmberg som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap. Tar det genom natten med musiken på Guldkanalen. Och imorgon bitt en ny morgon med trafiken ifrån Martin Fandén. 20 över 6, första trafikrapporten tidigt imorgon bitt i Guldkanalen.

0: Ullhage heter jag, som bugar bakar och tackar för sällskapet. Har nu en fortsatt skön torsdagkväll med Guldkanalen, men också kanske med fotbolls-VM, vad vet jag. Mexiko mot Sydafrika. Premiärmatchen klockan 9 i kväll. Och fortsatt väl Guldkanalen. Daniel Bengtsson är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
5: Ja.
4: Domare blåser!
5: Ja, man kan tro att det är här det händer.
4: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
5: Men vi skulle snarare säga att det är här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: i 24 månader i Telenors snabba 5G-nät såklart.
1: Snälla, snälla, sluta tjata!
2: Don't talking!
1: Jag kommer inte köpa ut åt er!
3: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
1: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
3: Kom igen!
5: Nej! Men...
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Vill ju död.
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
3: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig. Klockan har tickat förbi 7, det är torsdag kväll, hör du min vän. Daniel Ullhage, han är på väg hemåt. Daniel Bengtsson heter jag, på väg inåt i studion och hänger med dig hela vägen fram till midnatt idag. Med mig har jag också en god gammal bit

0: igen. De pumpar ut hit efter hit. One Republic var det här med Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga

0: Omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22:e och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21:e counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Zedd och Maren Morris, The Middle i Guldkanalen. Victor Lexell, väntat, också Harry Styles, Adore You. Och musiken fortsätter strax med Pink. Först, vi håller ju på med det här varje vardagsmorgon.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: dunderhit. Dancing Queen i Guldkanalen. I Just Might, musik, glad sådan ifrån Bruno Mars. Och så var det danska tonar ifrån årets Eurovision Song Contest, det danska bidraget där. Alldeles om en stund, James T.W. Is It Love.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: För alla familjer som säger:
5: du, ring om det är något.
4: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
6: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Billy är död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
12: IKEA presenterar ljud av förändring.
13: Hur går?
12: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
14: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig. Jag trycker på startknappen för timman efter 8 torsdag kväll. Guldkanalen såklart inrättat i din radioapparat. Tack för det. Alex Warren, Fever Dream, Queen med klassiker We Will Rock You. Allra först ut, här är bra toner ifrån Kent.

0: absolut mest ikoniska hitsen som har gjorts någonsin av någon, skulle jag nästan vilja påstå. Queen, We Will Rock You, den tog arenaupplevelsen till något helt annat än vad det var innan låten fanns. Danny Saucedo, Glenmark Eriksson Strömstedt och mer musik ifrån Omi alldeles om en stund.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också.
5: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller

0: kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovsis.se.
5: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
6: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
5: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
6: Va?
5: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
6: Va?
7: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsgården.se.
9: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Work. Down Under i Guldkanalen. Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Originaltrion så att säga. När vi gräver guld i USA. Vi spelar ju även den nya varianten där det är kidsen till dessa tre som gör samma låt fast lite nyare tempo. Och hörru du, ikväll startar det. Klockan 21.00 och drar första matchen igång. Det handlar om Mexiko mot Sydkorea. I Mexiko där första matchen spelas. Spännande! Vad räknar vi med? Minst semifinal igen, va? Något sånt? Eller? Jag tror vi ska vara glada att vi får delta. Men vi hejar allt vi kan. Massa cheerleaders behövs kanske. Hi Omi med en i alla fall.

Förstår du att han bryr sig? Benjamin Ingrosso, Felix Sandman. Benson Boone, Mr. Electric Blue. Omi, cheerleader också. Mer musik, Hi Gresula, Hi Half on Me.

0: Kennedy, Funeral. Frans, If I Were Sorry, också Gräselau. Här får mig allra först ut. Musiken fortsätter, vi tar oss till glatt 80-tal om en stund. Det är Madonna som bjuder oss på Express Yourself i Guldkanalen. God kväll!
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill ju död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Snälla, snälla, sluta köpa. Ni är alltså tråkig.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
6: Nej!
7: Oh, snygg Sverigetröja.
8: Eller hur? Jag fick den från
9: Spelklubben.
10: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: För alla familjer som säger:
15: du, ring om det är något.
14: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
16: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
17: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Kan komma in en del regnstänk under sen eftermiddag kväll och vi får en temperatur runt 15 grader. Vinden mestadels måttlig. Visst är det så, Guldkanalen lyssnar du till. Klockan har tickat förbi 9. Vad ska hittas på här? Och det ska bli lite Kim Carnes om en stund med en riktig gammal god klassiker. Vi pratar mitten av 80-talet någonstans. Betty Davis Eyes, såklart. Först ut, Miles Smith och Niall Horan tillsammans. Här är Drive Safe i Guldkanalen.

0: bjuder dig på både såna där gamla goa hits från förr, vi kallar dem klassiker, och så helt ny musik som denna vi lyssnade på, Dracula. Och du får vara med och tipsa om både och. Kasta ett mejl till mig på vad du vill höra för musik i Guldkanalen. Daniel@guldkanalen.se.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för er!
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från

0: Bort till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
1: Hej, det här var Jocke på Rörlägeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
13: Du? Kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
14: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

02 hade vi lyssnade till Berusade ord i Guldkanalen. Tobias Rahim och Victor Lexell, storman innan, och så Kygo stole the show. Här är en kille som var han än trillar in, tror jag, stjäler showen. Det är blixt och det är dunder och det är hårdrocks Eurotechno när han spelar och sjunger I-Type, Angels Crying i Guldkanalen.

0: Chasing Cars i Guldkanalen. Harry Styles var innan, American Girls, också E-Type, Angels Crying och alldeles som en stund ny musik ifrån Gracie Abrams som är tillbaka med nya låten Hit the Wall.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten

0: önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill ju död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från Blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
2: Oh, snygg Sverigetröja!
3: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
4: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
5: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: För alla familjer som säger:
7: "Du, ring om det är något."
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
8: IKEA presenterar ljud av förändring.
9: Tvillingar.
8: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
10: Ta med via Play på semestern.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
10: Vi har allt för din sommar.
11: Jag hatar dig.
10: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

vaknar upp timman efter 10. Vi ska ta och lyssna på Ella Langleys sköna dunderhit Choosing Texas om en stund. John Newman är här, Love Me Again. Först ut Liam Payne och Rita Ora. Det är låten som heter For You i Guldkanalen. God kväll min vän.

0: Michael Jackson, Bad i Guldkanalen. John Newman, Love Me Again. Ella Langley också, Houston, Texas, och musiken fortsätter. Taylor Swift är här. Även Bella Kay och hennes nya I Love It, I Love It, I Love It.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är en pärla.
4: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Kul, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Förenade Care.
9: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Och musiken som fortsätter. Ja, det är massa härliga kvinnliga röster på gång. Veronica Maggio dyker upp, men välkommen in. En av de legendariska rösterna i världen. Annie Lennox också på gamen. No More I Love Yous. Allra först ett hej. Raven, I Love Me Not. See you.

Equinox. No more I love yous. Men det kan väl aldrig bli för många love yous, är det inte lite så? Hör du, vi har fortsatt musiken strax i alla fall. Bolaget och Dante är på gång, fel på dig. Först ut High Sombre, High Home Wrecker.

0: på dig. Bolaget och Dante. Ny musik i Guldkanalen. Sombra, Homewrecker och mer musik runt hörnan. Både med Alex Warren, en riktig klassiker med discobandet ABC och The Look of Love. Och så får du lite där in på det med.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
6: För dig över 18 år, stödlinjen.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill ju död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Snälla, snälla, sluta så nyvaldstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen!
12: Nej!
13: Oh, snygg Sverige-tröja.
14: Eller hur? Jag fick den från
15: Spelklubben.
16: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
17: För alla familjer som säger...
18: Du, ring om det är något.
17: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
19: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage AB.
21: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Mercedes, ja. Guldkanalen har du rattat in en timme till. Är jag med dig. Det är torsdagen som ska avrundas och sen minsann är det helg igen. Fredagen står på tur och nu är det mycket sommarlov och grejer på gång. Först ut i denna timma är Ed Sheeran, här Camera i Guldkanalen. God kväll!

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all i Guldkanalen. Mark Morrison, det där är ju en riktig klassiker. Den har man dansat och nynnat med till många gånger. Return of the Mac. Och så var det ju Ed Sheerans Camera. Keith Urban och Michael McDonald har slått sina påsar ihop. De bjuder på We Go Back. Den där är ju magisk, den låten. Ny musik alltså på gång i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
1: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
2: Ja.
1: Åt man pannkakor då?
2: Ja, du.
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Så du honom i årets Eurovision Song Contest. Han studsade in där, Boy George från Culture Club. Karma Chameleon var han inte med och bidrag med. Den kanske hade gått och vunnit. Han kom inte ens till final. Nu kommer inte ens ihåg vilket land det var han hjälpte. Var det Malta kanske? Vågar inte svära på detta. Det gick så där i alla fall. Hans insats var väl också medioker. The Weeknd, här är Save Your Tears i guld.

Skidjakt och Simon Strömstedt. Stammis. M83, Midnight City och The Weeknd också. Save Your Tears. Min vän, I Can't Go On sjunger han, men I Can Go On. Och det gör vi fortsätter musiken i Guldkanalen. Hej Robin Bengtsson!

0: Lou Combs, Be By You i Guldkanalen. John Legend, All of Me, Robin Bengtsson, I Can't Go On, och musiken fortsätter strax med The Cornells, 74-75.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
1: man kan tro att det är här det händer.
0: 32 korv.
1: Det är många korv.
0: 53 korv. Och sen har vi Agneta.
1: Men det är i själva verket här.
2: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
3: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om man ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
4: Nej.
3: Men vad Oskar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
5: Snälla, snälla, sluta shoppas tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
9: Nej!
10: För alla familjer som säger...
11: Du, ring om det är något.
10: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

74-75, The Cornells i Guldkanalen. Daniel heter jag, bugar bakar för idag. Du och jag, vi hörs igen måndag kväll. Han hörs alldeles strax, han heter Henke Holmberg. Och sen så är Guldmorgon-gänget med igen imorgon bitti såklart. Fira fredag tillsammans med dig, gör de strax efter klockan 5 imorgon bitti. Vi ska också ta och runda av nu och här, det gör vi med The Script. Det här är fantastiskt bra. Här är Superheroes i Guldkanalen.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkanalen. The gonna get tough.

och det är jag Henke som tar vid. Och jag har en plan. Den är tajmad och klar in i minsta detalj. Jag ska nämligen spela musik för dig hela natten. Och jag startar med One Republic, Need Your Love. Ja, men det är lysande. Lysande.

med världens bästa lyssnare. Nu hörde Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än. Och så var det Frankie Goes to Hollywood med en 80-talsklassiker som heter Relax. Och räkna med Vance Joy om några minuter med låten Riptide. Men allra först till New Kid och Hurricane.

0: Viva l'amor, så pampigt. Och jag fortsätter nu med en brasilianare som började sjunga i skolkören redan som sexåring. Jag pratar om Michel Tello.
1: Nossa, nossa,

Ghost heter sången ifrån Justin Bieber. På före honom fick du Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest från Sören Torpegaard Lund för Vi går hem. Och här är nu Olivia Dean.

signaturmelodin till tv-serien Vänner från The Rembrandts, I'll Be There For You. Och nu då, lite Taylor Swift på det kanske. Kommer här, sången heter Opal.

Might sjöng han Bruno Mars. Och nu är det dags för en brittisk kille som har ett förflutet som fotbollsspelare. Ja, innan musikkarriären tog fart så spelade han för Luton Town Football Club. Han heter Tom Grennan när det är med låten

0: på plats här. Tänker bjösa på fotbollsmusik från Brandsta Citys veckors All In för Sverige. Det låter något det. Det blir också Sabrina Carpenter med Taste. Jag startar upp här med Alex Warren och Fever Dream.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. How did

Halmstad Citys Läkers som laddar upp inför Sveriges matcher i fotbolls-VM. All in för Sverige. Ja, det blir grejer det. Ingen snack om saken. Vad tror du om musik från Teddy Swims? Jag ser det kommer nu. Lyssna på låten som heter Bad Dreams.

Prince med riktig klassiker Purple Rain. Och före Prince hade vi Sienna Spyro med Die on This Hill. Och det är dags nu för en tjej som blev utsparkad ur skolkören när hon var liten för att läraren tyckte att hon hade för gäll röst. Jag pratar om Duffy. Här är hon med Mercy.

Mr. Electric Blue heter låten, ifrån Benson Boone. Och varför håller jag på och viskar? Jag vet inte. Det slutar jag med nu. För nu ska jag presentera en duett. Post Malone och Morgan Wallen tillsammans. I Had Some Help.

med världens bästa lyssnare. Det här var Big Mountain, Baby I Love Your Way. Och det är dags för en låt ifrån årets Melodifestival. Det handlar om Kimberly. Lyssna på Eternity.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Dalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.